se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Se estás aí, son Si Radio, as dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda dous diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado, e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7% nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais. Efectivos do Servicio de Protección da Naturaleza, o SEPRONA, da Garda Civil da Coruña, investigan a 4 homes como presuntos autores de varios delitos relacionados con incendios forestais registrados en distintos municipios da provincia. As actuacións céntranse, por unha banda, nun incendio supostamente intencionado ocurrido no concello de Aranga e, por outra, en 3 lumes provocados por imprudencias graves durante queimas agrícolas en Vilasantar e Abegondo. No caso de Aranga, a investigación está relacionada cun incendio declarado o pasado 30 de marzo na parroquia de Cambás, tras a investigación técnica e a recollida de testemunhos. Os axentes identificaron a un home de 67 anos como presunto autor do lume. Segundo informou a Garda Civil, esta persoa xa figuraba en investigacións anteriores por feitos de características similares, registrados hai anos na zona comprendida entre os municipios de Aranga e Irixoa. O incendio afectou a unha superficie aproximada de 800 metros cadrados dunha plantación de eucaliptos. A rápida detección do foco e a intervención dos medios de extinción evitaron que o lume alcanzase maiores dimensións. Por outra parte, o SEPRONA investiga tamén a 3 veciños de Vilasantar e Abegondo por imprudencia grave ou realizar queimas de restos vexetais sen autorización ou sen adoptar as medidas obrigatorias de seguridade. Segundo a Garda Civil, a falla de control fixo que o lume se propagase fora das zonas previstas e provocase incendios nos

0: teatro. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. A Real Academia Galega celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
3: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentres outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voces xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
2: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Axencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedemento. O tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

0: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, escolleu Vigo para facer balance dos dous primeiros anos da actual legislatura nun acto celebrado no Teatro a Fundación, en Vigo, en o que o partido puxo foco na importancia política da cidade olívica de cara ás próximas eleccións municipais. A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, abriu a xornada facendo referencia á situación política actual e ás críticas do Concello ás actuacións da Xunta na cidade. Sánchez destacou proxectos como Cine Fraga, o CIS Olimpia Valencia ou as vivendas de Navia e asegurou que o Partido Popular debe cambiar o relato sobre os investimentos autonómicos en Vigo. No peche do acto, Alfonso Rueda recoñeceu a dificultade política que supón Vigo para o Partido Popular, aínda que asegurou que a formación non vai a retroceder na cidade olívica.
1: O valor do compromiso en política, hai xente que sigue pensando que dá igual o que se diga cando te dedicas a política, cando te dedicas aos cargos públicos, é que a xente cho perdoa todo. É que unha mentira tapa a anterior e prepara a seguinte. E eu non creo neso. E ninguén que traballe con nós debe creer neso. E, polo tanto, eu agradezo moitísimo ese traballo que vamos seguindo. Eu lle prometo o coordinador dese programa electoral e a todo o seu equipo que cando chegue o final de legislatura estará completo, e se algo non pudo ser o explicaremos, e estará completo porque foi un gran traballo.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas con descansos antes e despois e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. O Grupo Popular proporá a deputada Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia para cubrir a vacante deixada por Elena Candia. Candia abandonou os seus cargos na Cámara Autonómica despois de converterse na nova alcaldesa de Lugo despois da moción de censura que prosperou a pasada semana co apoio dunha exconcelleira socialista. A incompatibilidade entre a actividade parlamentaria e o desempeño da alcaldía provocou a súa renuncia automática tanto a vicepresidencia da mesa como a acta de deputada. Dende o Partido Popular de Galicia destacan a amplia experiencia parlamentaria de Raquel Arias, tamén deputada pola provincia de Lugo. Ao longo da súa traxectoria política, Arias xa formou parte da mesa do Parlamento como secretaria e exerceu como viceportavoz do Grupo Popular e portavoz en distintas áreas. Ademais da súa actividade parlamentaria, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa do Concello de Sober. A elección da nova vicepresidenta someterase a votación este martes durante o pleno da Cámara Galega. A mesa do Parlamento continuará presidida por Miguel Santalices e contará tamén con Monse Prado como vicepresidenta segunda, mentras que o exconselleiro Julio García Comesaña manterá o seu posto como secretario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

Buenos días, hola, ¿qué tal? Saudos, no nome dos servicios informativos de Si Radio de Galicia. As 8 horas e un minuto, comenzamos Galicia Primeira Hora deste 19 de maio de 2026.

0: conmoción na cidade de Lugo despois de que unha muller fora apuñalada por o seu fillo durante un brote psicótico. Unha muller faleceu no día de onte na Universidade Lucus Augusti, falleceu onte de madrugada, despois de resultar gravemente ferida ou ser apuñalada supostamente por o seu fillo durante un brote psicótico. A muller permanecía dende o domingo ingresada na unidade de cuidados intensivos, donde chegou con vida, pero en estado grave, despois dos feitos que tiveron lugar nunha vivenda situada na Praza de Bretaña, donde o home convivía cos seus pais. Según as primeiras investigacións, o agresor tería atacado a súa nai con un arma branca no interior do domicilio. Despois da agresión, o home abandonou a vivenda e foi o pai do presunto autor quen, ao voltar ao domicilio e encontrar a súa muller ferida, deu aviso aos servicios de emerxencia. Ato lugar desplazáronse varias patrullas da Policía Nacional e da Policía Local de Lugo. Os axentes encontraron a vítima con varias feridas de arma blanca e perdendo abundante sangue. A muller foi trasladada de urxencia ao hospital en estado crítico, aínda que finalmente non poido superar a gravedade das lesións e morreu na madrugada de onte. A Policía Nacional detivo o suposto agresor poucas horas despois do ataque, que tamén foi atendido no hospital, e mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do que pasou, aínda que polo momento está decretado o segredo de sumario.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

partimos con titulares de este 19 de maio. Atopan o corpo sen vida de un home no porto de Boiro, na Coruña. Gómez Besteiro insta a Rueda a sumarse ao goberno na financiación do galego da inteligencia artificial para evitar que perda espacio. Galicia amplía aos homes de ata 25 anos a vacinación frente ao virus do papiloma humano. Detidos tres homes, investigado un menor por unha pelexada con un coitelo e un arma de lume simulada en Foz. Detidos dous xoves, un deles menor de edade, por roubar nunha estación de servicio e nun garaxe de Ribadeo. Rueda anuncia a incorporación de 18 novos inspectores sanitarios para mellorar a xestión das baixas. Seis galegos entra a tripulación da flotilla a Gaza, interceptada por Israel, según a Global Sumud Flotilla. A Xunta autoriza o primeiro convenio con cofradías para rexenerar e recuperar bancos marisqueiros. E fora de Galicia. Moreno aposta por un goberno do Partido Popular en solitario e avisa a Vox non sería razonable a queda do sillón. Vox non aclara se vai a pedir entrar no goberno de Andalucía, pero insiste en que vai condicionar ao Partido Popular. Os varóns do PP pechan filas con Moreno e creen que ten lexitimidade para gobernar en solitario sin Vox. Ferraz deixa a autocrítica ao PSOE andaluz, como pasa casi que sempre, e garante que a derrota non se repetirá nas xerais. Iso é un firmado, eh? Esa garantía firma da derrota nas xerais non se vai a ver. Montero di que asumirá o seu escano para liderar a oposición en Andalucía sin asegurar si por 4 anos. E di, vou minuto a minuto.

¿Había Moreno sería así más parecida de Feijóo? Moderada, incluso con independientes dentro do goberno, máis tecnócrata. E había Ayuso sería así como máis tipo Vox, non? Sin selo. Como se lle deixan. Hai este entrecomillado de así non se llega, pero a fuente del país non, el país non cita. En todo caso non pon esas comillas, non teñen nome nin apelidos, teñen fuentes. Que é moi lícito, moi lícito. Porque xa sabedes que moitas veces nos partidos políticos, se alguén fala de máis, xa non está na foto o seguinte día. E esa, eso que vin de o que se move non sale na foto, pois é por iso, Os partidos non, en xeral, Entón, ah, no, que este é máis democrático. Oh, digo vos que non. Como outra cosa son as asambleas, donde moitas veces tamén gana quen queren os que máis ou menos promoven a asamblea, inda que a veces non lle sale ben, porque en fin.

Imos ver como están as carreteras tamén, pero antes vamos a coñecer as temperaturas. Está chovendo en boa parte de Galicia esta hora. Bueno, chuvia miudiña.

porque durante as primeiras horas de hoxe cruza Galicia unha fronte pouco activa que deixa ceos nubrados con chuvias que van a ir remitindo co avance da mañá. Pola tarde, os ceos quedarán alternando nubes e claros con máis claros no norte e aínda algún chubasco moi illado e puntual no sur. As temperaturas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso, especialmente os valores nocturnos. Os ventos soprarán moderados do suroeste. As temperaturas que non as dixen. Temos en Lugo xa 9 grados, un poquinho moito, bueno, bastante máis altas que onte. E o resto de Galicia, pois bastante máis altas. 12 grados en Ferrol, 12 grados en Santiago de Compostela, 10 grados en Ourense e 13 grados en Pontevedra, 13 na Coruña e 14 en Vigo. E agora vamos ao mércores, o día de mañá, que vai amanecer con algunha chuvia e con néboas e que vai a ir despexando ao longo do día. O mércores, di Meteo Galicia, Galicia vai recuperar a influencia das altas presións e deste xeito teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior, disipándose co avance do día, deixando os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas van estar en lixeiro descenso, mentras que os valores máximos experimentarán un moderado ascenso, sendo notable na metade sur da comunidade. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable durante a xornada de mañá, donde xa se espera alcanzar algunhas temperaturas elevadas en Galicia. O día que mellor estará pues será o día de pasado mañá, o xoves. O xoves teremos altas temperaturas en Galicia. Poden chegar incluso en Ourense aos 30 grados, o que parece que é bastante normal, ¿no? Xoves.

A Dirección Xeral de Tráfico non nos comunica así ninguna circunstancia extraordinaria, máis alá das obras que temos, numerosas obras nas distintos viais, pero hai tamén algunha cousa na A8, velocidade limitada a 80, pero neste caso non é por velocidade reducida como noutros días. Dende o punto quilométrico 536 o 552 da A8, o que nos di é que hai vento. Vento. Dende o punto quilométrico 536 a 552, todos os carriles da A8 entre Lourezá e Abadín afectados por vento dende esta madrugada. O nivel de servicio, según os niveis de servicio da DGT, é amarelo. Pódese pasar, pero moita precaución. 80 km por hora. Así que se van vostedes a ir a Foz, ou van a ir a Ribadeo e teñen que pasar por A8, ou veñen de Foz, de Ribadeo, cara a Santiago, ou a Coruña, xa saben, na A8 e de novo, nese tramo de Lourenzá a Abadín, problema por vento.

0: Imos a ver como está tamén no mapa de incidencias de 212. Como hai que o que está pasando no mapa de incidencias. Podemos ver se si temos algún accidente de tráfico en algún vial de Galicia que poida ser reseñable. E efectivamente temos un accidente marcado xa en Meaño. Ocurriu as chamadas, ocurriu ás 8:10 da mañá de hoxe. E o accidente con feridos parece ser importante. Este accidente é na G41, no punto kilométrico 16,5. Hai un carril afectado, carril dereito en sentido decrecente, en no municipio de Meaño. Tráfico lento, por iso, e hai que ir despaciño. En Meaño, de momento, na AG41, temos esa incidencia contrastada pola Dirección Xeral de Tráfico e polo mapa de incidencias do 112 Galicia, que así como nos facemos a información en directo totalmente. Ahora mismo, que se estou falando ás 8:19, estou vendo este mapa e vendo como está a situación na comunidade galega. Para contarles a ustedes, claro. Para os que van no coche non teñen posibilidad de ir mirando mapas nin tempo, ¿no? A mí non se me ocurre mirar o mapa este ningún día do ano, salvo que teña que viaxar ou... O salvo que esté aquí en directo, ¿eh? Isto é Galicia Primeira Hora. Isto é Si Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Real Academia Galega celebrou este 17 de maio o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño nun acto no Teatro Principal de Santiago no que se puxo en valor a súa obra literaria, o seu compromiso co feminismo e coa lingua galega e tamén a súa traxectoria xornalística. A sesión contou con intervencións da académica e xornalista Ana Romaní, da escritora Marilar Aleixandre, do editor e ex-presidente da Real Academia Galega Víctor Freixanes e tamén do presidente da Real Academia Galega Enrique Monteagudo. Romaní, na súa intervención, destacou a actualidade do pensamento de Begoña Caamaño e reivindicou o seu modelo de radio cultural e de servicio público. Escoitamos a Ana Romaní.
2: A súa é unha vibración que se fai presente. Non é posible asociala cunha ausencia, senón coa reverberación que aínda nos toca. Esa pulsión teima en se facer de novo voz. As leis da física ou da poética poderán explicar este enigma. Un corpo emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar, 6.079.680 minutos de incandescencia sonora desde a súa desaparición. Acudamos á poética para tentar apreixar a persistencia desa membrana vibrátil dos pregues vocais entre nós. Por exemplo, a poética dun programa de radio. Na luz vermella que se ilumina, a voz observa o mundo. A incandescencia ten esas propiedades, permite unha indagación minuciosa a través do son. Ela, Begoña Caamaño, comezara a preguntar moi pronto, foi unha gran lectora de nena, pero é na radio onde atopa o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior. Avanza así na súa esculca. Gústame saber, afirma. O saber é nela estímulo. A curiosidade é unha posición de apertura ao mundo, promesa tendida ao exterior, empuxe que move o percorrer incesante do seu pensamento. Un coñecemento situado que se traduce nunha exposición constante á dúbida. Como periodista, sabe que é a pregunta a que xera o movemento, a que procura o motivo e a causa. Coñecer, avisou, a falta de coñecemento leva a alienación, a falta de liberdade. A pregunta dá corpo, materializa, pon en valor, establece unha conexión, toca, tócame, decátate de que existo, escribiu Roland Barthes, falaba da escoita. Ela fai preguntas e escribe artigos nos que se interroga e nos interroga. Pregunta, por exemplo, é posible construir un futuro partindo do esquecemento? A quen pertence o corpo das mulleres? Que é o que entendemos por democracia? Só pan e circo. Ela rexistra os datos, tira outras lecturas, observa desde outro lugar. Quizáis, á luz da lectura das científicas e pensadoras feministas Karen Barat e Donna Haraway, a de Begoña Caamaño sexa unha pescuda na difracción. Non máis do mesmo, non o reflexo do mesmo, senón o que difire, a interferencia, a diferenza que importa.
1: Pola súa banda, Marilar Aleixandre centrou a súa intervención na reinterpretación feminista dos mitos presentes na obra da autora homenaxeada este ano. Begoña Caamaño apropiase dos mitos gregos e artúricos e vai zurcindo nos lugares en branco na tea rachada da que desaparecen as mulleres, as súas voces, as súas historias. Marilar Aleixandre.
3: A revelación dos pés de barro das figuras míticas. Desescribir e máis narrar o que non foi narrado. Escavar vidas que non interesaron a ninguén. As das persoas, as das mulleres, as que o poder convenceu de que as súas vidas, as súas palabras, as súas voces carecían de importancia. Begoña Caamaño, a narradora feminista, vai zurcindo con fío violeta linguas cortadas. Linguas que nos mitos son cortadas físicamente, no que constitúe unha castración simbólica. No relato artúrico do Mabinogion, o soño de Maxen Bledig, os invasores cortan as linguas das mulleres, non fose a súa linguaxe se mesturar coa deles. No mito grego, logo de violar a Filomela, Tereo corta a lingua. A violencia é ás veces física, cortar, esgazar. Outras veces é violencia simbólica, discursiva. Sen seren cortadas, as linguas das mulleres foron reducidas ao silencio, cosel as bocas. O silencio forzado tamén deixa cicatrices que é necesario desbridar. Compre atender as cicatrices, Begoña, leválas á vista. As voces das mulleres foron borradas dos relatos, dos mitos. No primeiro canto da Odisea, Telémaco, un adolescente máis un adolescente varón, manda calar a nai. Nai, volve xa ao teu cuarto, ocúpate dos labores que che son propios ao tear e ao fuso. De falar, coidarémonos os homes, principalmente eu.
1: Tamén interviu Víctor Freixanes, que foi presidente da Real Academia Galega e editor das novelas de Caamaño, que salientou a forza literaria da súa narrativa.
4: O feito de dedicar o Día das Letras Galegas a unha persoa tan próxima a nós condiciona a súa significación, pois impídenos manter a distancia temporal que de primeiras parece garantir a obxectividade. Mas tamén nos aproxima a súa obra, a súa personalidade. Compartimos o seu tempo e as súas circunstancias. Entendemos os contextos de outra maneira. Begoña Caamaño ponnos diante dun tempo próximo no que se producen cambios moi profundos na realidade social de Galicia. A importancia hexemónica das cidades, por exemplo, o desplazamento da cultura e o mundo rural, os movimentos migratorios internos, a xeración dos avós que se vai extinguindo, as novas formas de comunicación social e de consumo, novas modas, novas tecnoloxías, novos usos que transformaron moi profundamente, repito, a nosa realidade, ben diferente dados que tradicionalmente podemos denominar os clásicos das letras. Begoña Caamaño era unha rapaciña espelida do barrio vigués do Calvario, criada na memoria dun avós, xente humilde que viñan do rural, mas instalados nun universo de profundos cambios que anunciaban unha Galicia nova, complexa, condicionada polo crecemento industrial, que importa masivamente man de obra das aldeas, familias enteiras, o barrio de Colla, por exemplo, que Begoña se incorpora na adolescencia, é unha mostra desa nova realidade, un salto cualitativo na formación da autora que deixa os xogos da infancia e descobre, entre outras cousas, o conflito social, as desigualdades de clase, mundos diferentes, moitas veces cheos de contradicións, entre outras, a contradición da nosa lingua.
1: O peche da sesión correu a cargo de Enrique Monteagudo, que aproveitou a celebración para facer unha chamada á defensa activa do galego. Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma, dixo o presidente da Real Academia Galega.
5: O ano en curso, por mor do acordo do Parlamento de Galicia, estamos tamén celebrando a figura de Ramón Otero Pedrallo. Permítanme evocar brevemente o seu perfil, lembrando unhas palabras que pronunciou no Parlamento Español durante o debate do artigo 4 da Constitución da Segunda República, que trataba precisamente da oficialidade das linguas. Naquela ocasión, como ustedes saben, ele era diputado, o ilustre intelectual e galeguista insigne deixou dito: a lingua galega nosa, falada pola maioría do noso povo, é a única garantía e o único vehículo que temos para que o día de mañá o mozo espírito galego, que está soterrado baixo unha morea de camadas de incomprensión, poida acordar. Aceptamos cos brazos abertos o castelán, mas sen ningún sentimento de hostilidade, propugnamos que a nosa lingua, en colaboración con todas as outras linguas de cultura moderna e universal, sexa considerada a par da nobre lingua castelá non pola súa antigüidade nin pola súa beleza que as teñen, senón pola esperanza que nos inspira cara ao futuro. A esperanza que nos inspira cara ao futuro, dixo o señor Retrasalva en 1931. E que diríamos hoxe, case un século despois? Fai hoxe 2 anos, na celebración do Día das Letras Galegas de 2024, o daquela presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, fixo un chamamento calorosamente acollido a favor dun pacto político e social pola lingua galega. Poucos meses máis tarde publicábanse os datos da enquisa sobre o idioma realizada polo Instituto Galego de Estatística. Aquelas cifras estarrecedoras denunciaban na súa severa elocuencia a aceleración do proceso de sustitución do idioma propio do país. Unha tendencia que xa hai máis de 50 anos denunciou Xesús Alonso Montero, o mestre que hai pouco nos decidiu, en frase que el mesmo usaba, ir dormir fora, e que agora tanto botamos en falta. E que está unha tendencia que está atinxindo niveis críticos, tanto polo descenso do número dos seus falantes, canto pola mingua na competencia para falalo e escribilo, especialmente acusados entre a poboación máis nova. Moita xente pregúntase, o noso idioma está sentenciado? Quedará entelado eternamente o xeito de Merlín nunha gaiola de cristal? Rotundamente, non. Abundan os signos de que a cidadanía é cada vez máis consciente tanto da gravidade da situación canto da urxencia de adoptarmos remedios eficaces para superala. Destacan polo seu impacto as iniciativas que se levan desenvolvido en ámbitos como o ensino, o deporte, a publicidade, os medios de comunicación ou a empresa, mentres que a ninguén se lle escapa, o propio presidente da Xunta fixo mención antes a isto, as altas cotas de popularidade da produción musical en lingua galega entre a xente nova. Sí, son millentas persoas, asociacións, institucións, empresas e colectivos de diverso tipo que están preguntándose que podo facer eu ou que podemos facernos para salvar o galego. Velaí temos pois sólidos motivos para confiar na actitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atinxir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para rebartelo seu devalar sen mancar sentimentos nin coutar liberdades. Propostas máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un País coa Súa Lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega. Outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Aínda así, precisamos novas ideas, pero, sobre todo, o máis importante é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel. Poderemos, entre todos e todas, atopar o fío de Ariadna que permita ao galego escapulirse por fin do laberinto do Minotauro. Ou seguirá preixado o xeito de Penélope, nangueira estéril, en uns pola noite o que teceron outros polo día. Para superar os desafíos que confrontamos, contamos coa inspiración de figuras como a que hoxe é obxecto da nosa homenaxe. Como se lembrou aquí, Begoña Caamaño foi unha rapaza castelanfalante de Vigo que por puro amor ao país se converteu en neofalante e desenvolveu a súa carreira profesional na nosa lingua. Para coroar o esforzo, aquela xornalista honesta e rebelde empeñou todo o seu talento en arborar unha obra literaria que tamén escintila pola súa prodixiosa calidade lingüística. Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma.
1: O Pleno das Letras Galegas reuniu representacións institucionais, académicos e familiares de Begoña Caamaño nunha xornada na que tamén houve música tradicional e actuacións da cantante Sofía Espiñeira.

0: A Xunta de Galicia vai reforzar os equipos de inspección de servicios sanitarios coa incorporación de 18 novos profesionais para mellorar a xestión das baixas laborais. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, despois da reunión do Consello da Xunta deste luns. A medida inclúe a contratación de 9 inspectores médicos e 9 subinspectores sanitarios que se repartirán entre as 7 áreas sanitarias galegas. A previsión é que a incorporación se desenvolva durante os próximos 3 anos cun investimento superior aos 3 millóns de euros. O Executivo galego tamén aprobou cambios no protocolo de seguimento das incapacidades temporais co objetivo de facer máis áxil e resolutivo o procedemento. As propostas de alta formuladas polas mutuas deberán estar debidamente motivadas, e se a documentación é insuficiente, o personal inspector citará o paciente para unha revisión presencial antes de decidir se procede ou non á alta médica. Segundo os datos facilitados pola Xunta, as unidades de inspección tramitaron máis de 38.000 propostas de alta de mutuas durante este ano e máis de 10.700 solicitudes de probas diagnósticas. Ademais, a integración destas probas na historia clínica electrónica permitiu evitar 1.300 duplicidades en 2025. A Xunta tamén destaca o balance do plan de mellora da incapacidade temporal posto en marcha no ano 24. Ata finais de abril, revisáronse máis de 132.000 procesos de baixa e deronse preto de 32.000 altas tras valoración da inspección sanitaria. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia ao realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo a Xunta está embarcado e que xa tivo o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que en aquel momento, no ano 2024, xa explicou, non sei, un momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estamos facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar o día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que ten o paciente nos Sergas, por lo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se realiza a mutua, xa non ten que realizarla o Sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico, no sistema Janus, que ten o paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024. No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido, e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria, o redor de inspección sanitaria sirve unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, outra, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada. Outro acordo que se tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria. Por iso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Polo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Por lo tanto, seguimos dando pasos para levar adiante este plan integral, levando tamén estas medidas a foron adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos no que consideramos agora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto.
2: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
0: Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado. Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chegase en avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas con descansos antes e despois e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda dous diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7% nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais.
2: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. A las 9 de la mañana estás en la sintonía de Si Radio de Galicia y este programa es Galicia Primera Hora. No nombre do equipo técnico e de redacción, falavos Gabino Porto. Conmoción na cidade de Lugo despois de coñecerse que un fillo deulle morte a súa nai nas últimas horas. Os datos que temos, por o momento, o asunto está baixo segredo de sumario. Os datos que temos é que unha muller faleceu no hospital Lucus Augusti na madrugada de onte, lun. Despois de resultar gravemente ferida, o ser apuñalada supostamente por o seu fillo durante o psicótico. A muller permanecía dende o domingo ingresada na unidade de cuidados intensivos, donde chegou con vida, pero en estado grave. Despois dos feitos que tiveron lugar nunha vivenda situada na Praza de Bretaña, donde o home convivía cos seus pais. Según as primeiras investigacións, o agresor tería atacado a súa nai con arma blanca. Ela pasaba dos 70 anos e el tería os 45. Atacouna con arma blanca no interior do domicilio e despois fuxiu. O home abandonou a vivenda e foi o pai do presunto autor quen o regresara á vivenda. Despois de estar dando un paseo, encontrou a súa muller ferida. Deu aviso aos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazáronse varias patrullas da Policía Nacional e da Policía Local de Lugo. Os axentes encontraron a vítima con varias feridas de arma branca e perdendo abundante sangue. A muller foi trasladada de urxencia ao Hospital Lucus Augusti en estado crítico, inda que finalmente non poido superar a grave edade das lesións e morreu na madrugada. A Policía Nacional detivo o suposto agresor poucas horas despois do ataque, que tamén foi atendido no Hospital Lucus Augusti, e mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do ocurrido, pero como dixemos, o asunto está declarado secreto. Pero chove sobre mollado, fora de Galicia neste caso. Outro asunto similar nas últimas horas que do que teñemos coñecemento fai momentos. Fai instantes coñecemos que hai un detido por matar os seus pais con arma de lume en el ejido Almería e ademais causou varios feridos. Un deses feridos é un bebé. Un home foi detido como presunto autor dun tiroteo registrado a última hora de onte na localidade almeriense de Lejido e saldouse este tiroteo coa morte dos seus pais e outras 4 persoas feridas, entre elas 2 persoas menores de idade, un neno de 7 meses. Informaron nas últimas horas fontes de investigación. O presunto autor dos feitos entregouse hoxe nas dependencias da Policía Local e ten relación familiar coas vítimas, xa que os fallecidos son os seus pais. Os primeiros avisos alertando sobre estes disparos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo. Cando se foron alí, atoparon a 2 persoas falecidas dentro dun turismo con impactos de bala. Ambos son un matrimonio e son os pais do autor dos feitos. Fontes da Garda Civil informaron que un dos menores feridos ten 7 meses de idade e encontrase en estado crítico. Trátase do fillo, atención, do autor dos feitos. Outro dos feridos é un menor de 2 anos de idade, mentras que os outros 2 feridos que se encontran hospitalizados son unha muller en estado grave e un home de 60 anos. Non temos máis datos sobre isto a esta hora da mañá.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: E esta hora temos 2 incidencias nas estradas de Galicia. Unha delas, un accidente que ocurriu ás 8:10 da mañá, moi perto de Sanxenxo, e o outro en Vigo. Este accidente das 8 menos 10 da mañá, que nos di o mapa de incidencias que ocurriu perto de Sanxenxo. Tivo carril cortado. Tivo carriles, un carril cortado da autovía dos Anés. E apunta agora tráfico, outro accidente. A Dirección Xeral de Tráfico apunta outro accidente no municipio de Ribeira, a Coruña, ás 8 da mañá, na estrada DP7309. De momento non temos datos tampouco sobre este accidente. Outro accidente era no municipio de Meaño, e sobre o accidente de Vigo non temos información a esta hora. Os datos que nos sinalan é que ocurriría na circunvalación de Vigo, na AG57. Foi fai 30 minutos e de momento aínda non temos datos. Circulen con precaución. Este accidente produciuse xustamente donde un camión fixo tixeira recentemente na zona, nunha zona da AG57, na circunvalación de Vigo. Pues sería VG20, ¿no? En este caso, que a interconexión entre a G57 e a VG20, nunha zona onde hai un radar posto recentemente que está preparado para sancionar, porque a reducción da velocidade nunha zona de línea recta é impresionante. Non lembro agora Si se pode ir a 120 ata ali, e xustamente a velocidade redúcese a 80 km por hora ou incluso menos. Nese punto foi donde se produciu.

536 e 552, todos os carrís afectados en ambos sentidos. Dende esta madrugada, o nivel de servicio según a dirección, según os niveles de servicio da Dirección Xeral de Tráfico é amarelo. Provincia de Lugo, municipios entre Lourenzá e Abadín. Polo momento, pois o demais que temos nas estradas de Galicia, pois son datos que se refiren a obras, a vehículos detidos, a circunstancias diversas nas estradas que nos exixen ter moitos ollos ao volante. Non podemos distraernos porque a situación das estradas, dende logo, neste momento e neste ano, non é a mellor. E non é a mellor por as choivas de febreiro, que deixaron buracos, que deixaron desfeitas, e non é a mellor por a cantidade de obras que se están a producir para meter remendos, porque ao final a mitade destas obras que se fan son remendos que non solucionan nada e que dentro dun ano estaremos igual ou peor. Pero bueno, son as cosas que hai. É o que hai, non?

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Sobre ese accidente da G41, o seu paso por Sanxenxo, temos algún dato que nos pasa xa ao 112 Galicia. Dúas personas resultaron feridas despois dunha colisión entre dous vehículos na G41 o seu paso por Sanxenxo. Ambas dúas foron trasladadas en ambulancia polos servicios sanitarios. Foi 10 minutos antes das 8 da mañá. O 112 Galicia recibiu aviso de un accidente entre dous vehículos que acabaron volcando no quilómetro 17 da G41 en dirección Pontevedra, na parroquia de Nantes, en Sanxenxo. Os condutores dos coches que obstaculizaban a circulación conseguiron sair antes de que chegaran os servicios de emerxencia. En este operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Bombeiros do Salnés, o GES de Sanxenxo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os servicios de mantenimento de carretera. Os equipos de emerxencia están siguen traballando na zona para a limpeza da mesma, polo tanto ten que circularse con moita precaución en a G41, o seu paso por Sanxenxo. Sigue necesario circular con moita precaución e ademais un dos carrís estaría cortado neste momento.
0: Galicia primeira hora, o fío da mañá.

0: Seguimos con titulares de esta xornada de 19 de maio. Morre en Lugo unha muller despois de ser apuñalada polo seu fillo durante un brote psicótico. Atopan o corpo sin vida dun home no porto de Boiro, a Coruña. Gómez Besteiro insta a Rueda a sumarse ao goberno na financiación do galego da inteligencia artificial para evitar que perda espacio. Galicia amplía aos homes de ata 25 anos a vacinación frente ao virus do papiloma humano. Detidos tres homes e investigado un menor por unha pelexada con un coitelo e un arma de lume simulada no municipio de Foz. Detidos dous xóvenes, un deles menor de edade por roubar nunha estación de servicio e nun garaxe en Ribadeo. Alfonso Rueda anuncia a incorporación de 18 novos inspectores sanitarios para mellorar a xestión das baixas. Seis galegos entre a tripulación da flotilla a Gaza interceptada por Israel, según a Global Sumut Flotilla, estarían neste momento retidos. A Xunta autoriza o primeiro convenio con cofradías para rexenerar e recuperar bancos marisqueiros. Son os temas que temos de Galicia agora. Imos tamén a repasar algúns aspectos de España e o mundo. E hai unha noticia de última hora. Atención, que é un auténtico bombazo.
1: Galicia Primeira.

0: Ora, o fío da mañá.
1: E esta noticia de última hora que lles decimos que é de gran calado é que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou investigar ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, no caso Plus Ultra, por presunto blanqueo de capitais, según confirmaron fontes do caso. Calama indaga que o presunto uso irregular dos 53 millóns de euros que o goberno concedeu á aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante a pandemia. Atención, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente do goberno de España, imputado no caso Plus Ultra. Veremos si hai reacción a esta noticia que acaba de difundir Europa Press en algún medio. El País. Zapatero imputado por blanqueo de capitais no caso Plus Ultra na Audiencia Nacional. A UDEF mantén unha operación aberta no día de hoxe, este martes. O xuiz José Luis Calama investiga o expresidente socialista. O expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero foi imputado por blanqueo de capitais nunha investigación sobre o presunto lavado de diñeiro do rescate público de 53 millóns de euros que o goberno entregou á aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz José Luis Calama, titular do xulgado de instrucción número 4 da Audiencia Nacional e a Fiscalía Anticorrupción, indagan o paradeiro dese diñeiro e manteñen investigados os donos da compañía con vínculos en Venezuela. Según confirmaron fontes da investigación a El País, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal UDEF da Policía Nacional mantén dende hoxe martes unha operación en marcha por este asunto. E ademais El País neste momento abonda máis datos. Esta é a primeira vez en democracia que un expresidente do goberno está investigado por unha causa por corrupción. A Fiscalía, que dirixe o fiscal de Sala, Alejandro Luzón, leva dende o ano 24 indagando o paradeiro do diñeiro do rescate despois de que chegaran dúas peticións de información de Suiza e de Francia por blanqueo de capitais en ese territorio. A finais do ano 25, o asunto foi judicializado no xulgado de instrucción número 15 de Madrid. De feito, o 11 de decembro, a UDEF registrou a sede de Plus Ultra e detivo ao presidente da compañía, Julio Martínez, e o seu conselleiro delegado, Roberto Rosselli. Nesa operación tamén se registraron as empresas dun empresario alicantino, ata ese momento descoñecido, chamado Julio Martínez Martínez, a quen a policía igualmente arrestou. Martínez Martínez non só era amigo personal de Zapatero e a persona coa que iba a correr algunhas mañáns dende facía un ano, sino que ademais ambos os dous compartían negocios. Isto é o que di El País, firmado por a xornalista Irene Dorta, agora pola mañá.

0: Outras noticias, Moreno aposta por un goberno do Partido Popular en solitario e avisa a Vox non sería razonable a búsqueda do sillón. Vox non aclara si pedirá entrar no goberno de Andalucía, pero insiste en que vai condicionar o PP. Baróns do Partido Popular pechan filas con Moreno e creen que ten lexitimidade para gobernar en solitario sin Vox. Ferraz deixa a autocrítica e ao PSOE andaluz e garante que a derrota non se repetirá nas xerais. Vamos a ver como se consigue isto despois destas últimas noticias. O que lles contábamos, detido por matar aos seus pais con arma de lume en Elexido e causar 4 feridos, un deles un bebé. Álvarez denuncia retención ilegal por Israel de entre unha e dúas decenas de españoles da flotilla a Gaza. Elon Musk perde a demanda interposta contra Sam Altman, que é o líder de OpenAI. Trump suspende os ataques a Irán previstos para o día de hoxe a petición dos seus aliados árabes. A Unión Africana eleva máis de 100 as mortes asociadas ao brote de ébola e declara emerxencia continental. A lo menos 6 mortos nunha serie de ataques perpetrados no sur de Turquía por un tirador. Todo o que temos en riba da mesa no día de hoxe. E moitas máis cousas que irán xurdindo nesta mañá. Nove horas, 18 minutos, estamos en directo. Isto é Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Tempo para o tempo. Va la redundancia, ¿no? Agora está chovendo paseniñamente sobre a comunidade galega. En algúns puntos un pouco máis, en algúns puntos xa choveu e deixou de chover. Esa chuvia que lle chamábamos aí algúns anos, chuvia de molla parvos. En todo caso, se alguén se molleu, que non se sinta ofendido, eu sí que me mollei un pouco. É o que ten andar pola rúa de madrugada e non levar paraugas, porque pensamos que a primavera é diferente. Nas cidades de Galicia, a temperatura en Lugo 9 grados, en Ourense 10 grados, 12 grados en Ferrol, 12 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Pontevedra, 13 grados na Coruña, 14 grados en Vigo. Temperatura que vai a ir subindo ao longo da xornada de hoxe, tamén o tempo vai a mellorar. Di Meteo Galicia que durante as primeiras horas de hoxe está a cruzar Galicia unha fronte pouco activa que deixa ceos nubrados con chuvias que van a ir remitindo co avance da mañá. Pola tarde os ceos quedarán alternando nubes e claros con máis claros no norte e aínda algún chubasco moi illado e puntual no sur. As temperaturas experimentan un lixeiro a moderado ascenso, especialmente os valores nocturnos. Os ventos sobrarán moderados do suroeste.

Para mañá mércores día 20, Galicia vai recuperar a influencia das altas presións. Deste xeito teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior disipándose co avance da xornada, deixando os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas están en lixeiro descenso, mentras que os valores máximos van a experimentar un moderado ascenso, sendo notable na metade sur da comunidade. Os ventos sobrarán frouxos de dirección variable durante a xornada. Mañá o tempo mellora considerablemente, as temperaturas poden alcanzar incluso pois os 28-30 grados en Ourense. Mellora o tempo bastante e o xoves moito máis, o xoves moito máis calor e durante o que queda de semana, pois veremos unha melloría do tempo que pode chegar incluso a mediados da semana próxima, polo momento.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: Tradición desde 2009.
3: Sabor, o que nos distingue.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
3: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
4: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Planter Galicia Verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
2: A Xunta de Galicia recibiu un total de 26 ofertas para converter locais comerciais sen uso en vivendas de promoción pública destinadas ao alugueiro accesible na cidade de Ourense. Así o anunciou o presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta desta semana. As propostas rexistradas incluen 26 baixos e entreplantas, tres delas con praza de garaxe cunha superficie que permitiría habilitar un máximo estimado de 32 vivendas públicas con cualificación permanente. O programa piloto está impulsado pola Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo. O Goberno galego moviliza ata 2 millóns de euros para adquisición destes inmobles nunha iniciativa que busca incrementar a oferta de vivenda pública en cidades nas que o Instituto Galego de Vivenda Solo non dispón de solo residencial para novas promocións, como é o caso de Ourense. A Xunta lembra que xa promove na cidade a construción de 64 vivendas públicas na zona de Cambedo da Raia, despois da compra no ano 22 de tres parcelas a Saret cun investimento de 13,6 millóns de euros. Segundo explicou Rueda, esta fórmula pretende dar saída a locais sen actividade comercial ou infrautilizados mediante o seu cambio de uso para destinalos a vivenda pública en alugueiro. Ademais de ampliar o parque residencial autonómico, a medida busca contribuir á revitalización urbana e comercial dos barrios. O Instituto Galego de Vivenda Solo iniciará agora o proceso de tasación dos locais seleccionados e realizará ofertas económicas en función do valor máis baixo entre o solicitado pola propiedade, o valor da tasación e os prezos máximos establecidos pola Xunta. O obxectivo do Executivo Galego é resolver o procedimento antes de que remate o ano. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: No caso da cidade de Ourense, aprobamos a área resurbe o seu inicio en marzo do ano 2025, é dicir, hai un ano, afecta todo o casco histórico e hai outro ámbito entre a zona bella e o río Barbaña. Hai máis de 3.100 vivendas, casi un millero de comercios e casi 4.000 residentes afectados, e hoxe dámoslle un paso máis. Decía que os concellos teñen que aprobar un plan de dinamización que logo teñen que executalo, e é a Xunta de Galicia a encargada de aprobalo. Foi o que fixemos hoxe, aprobar, darlle visto e prazo o plan de dinamización da área resurbe do Concello de Ourense, que incluye varias medidas. As máis destacadas son medidas de conservación e recuperación do patrimonio urbán, rehabilitación de edificios, creación de máis espazos verdes ou accións para recuperar negocios tradicionais. Unha vez aprobado este plan de dinamización, corresponde executalo e acceder ás axudas correspondentes. E o outro acordo, o último, ora explicará un poquinho máis polo miúdo a conselleira, refírese a unha iniciativa que anunciamos hai un tempo e que era un plan piloto tamén no Concello de Ourense. Actuamos en Ourense pola especial escaseza de solo público residencial que existe nesta cidade. De feito, as 64 vivendas públicas que se están a habilitar na zona de Cambedo da Raia están sobre unhas parcelas que a Xunta de Galicia lle tivo que adquirir a Saref, o coñecido como Banco Malo, dado a imposibilidade de obtelas do Concello. Por iso decidimos facer este proxecto piloto, anunciarnos un momento de posta a disposición previa a súa transformación de baixos en desuso en vivendas públicas, é dicir, baixos que levaran moito tempo sin utilizarse, baixos comerciais ou baixos que nunca foron utilizados ou que o foron e estaban agora mesmo sin utilización, convertilos, cumprindo por suposto todas as normas de habitabilidade, en vivendas públicas. Con isto conseguíamos o doble objetivo, ou buscábamos nese momento, de revitalizar os barrios e ofrecer máis posibilidades residenciais. 2 millóns de euros foi o que destinamos a esta iniciativa piloto, dimos un prazo para presentar ofertas de venda e o se avaliamos no Consello o resultado deste proceso. Foron 26 os baixos comerciais ofertados na cidade de Ourense, a Xunta de Galicia, en baixo este paraguas dos 2 millóns de euros, e agora, bueno, toca seguir movendo ficha e si a experiencia, como é previsible, é satisfactoria, a intención da Xunta de Galicia sería, ou estamos valorando, ampliálo a outras cidades e a outros concellos de Galicia.

0: A Xunta de Galicia pone en marcha 3 novas aceleradoras empresariais especializadas en biotecnoloxía, enerxía e saúde, co obxectivo de impulsar máis de 70 proxectos innovadores ata o ano 28. O anuncio realizou no presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta. As novas iniciativas estarán centradas no sector biotecnolóxico, nas enerxías renovables, nos ámbitos sanitario e sociosanitario, e segundo estas a Xunta, estas aceleradoras enmárcanse na futura estrategia de innovación empresarial de Galicia 2026-2028. O goberno galego destaca que a rede Business Factory impulsou dende o ano 16 un total de 375 startups e proxectos innovadores, cunha tasa de supervivencia empresarial do 95% e máis de 1.400 empregos cualificados xerados. Ademais, Galicia sitúase na sexta posición estatal en empresas innovadoras, segundo un informe do IGAPE presentado este luns. Escoitamos o presidente da Xunta.
1: Seguindo co impulso decidido da Xunta de Galicia, chamadas aceleradoras empresariais, que o que buscan é promover a creación de startups tecnolóxicas en sectores estratégicos, donde máis interesa que surxan este tipo de iniciativas, automoción, aeronáutica, alimentación. Con estas aceleradoras o que estamos facendo é darlle acompañamento durante os primeiros momentos, inicio destes negocios que adoitan ter un tamaño moi pequeno ata que se consolidan, algunhas agora son empresas moi potentes. Tamén lle damos axudas para o financiamento, e xa digo, dende que empezamos con esta iniciativa no ano 2016, que foi cando empezou a comezar de xeito experimental, cando empezou a traballar de xeito experimental a primeira aceleradora, xa se teñen apoiado 375 proxectos innovadores e casi 1.500 postos de traballo creados en sectores tan estratégicos como os que antes me refería, automoción, aeronáutica, alimentación. Pois bien, dado o éxito deste tipo de iniciativas, o acollemento que están tendo, o que fixemos hoxe foi acordar a posta en marcha de 3 novas aceleradoras empresariais en 3 ámbitos estratégicos: a biotecnoloxía, a saúde e a enerxía. Cal é o obxectivo? Pois impulsar a creación de, ata o ano 2028, de non menos de 70 novos proxectos nestes sectores, e mobilizar 14 millóns de euros entre o que aporte a Xunta de Galicia e o que aporte iniciativa privada conxuntamente unha vez que estes negocios empezan a funcionar. Este é o primeiro acordo referido ás startups aceleradoras empresariais, perdón, para poñer en marcha startups, 3 novas aceleradoras, e o segundo acordo que tomamos ao respecto foi darlle luz verde unha nova edición da aceleradora, unha aceleradora específica, Aceleradora Galicia Avanza, que está centrada no apoio ás pemes para promover a súa internacionalización. É o seu objetivo específico. O público específico son as pemes e o objetivo axudarlas a internacionalizarse. 1,1 millóns de euros para apoiar a 15 empresas, asesoralas durante o seu proceso de internacionalización, durante a súa saída aos mercados. Bueno, todo isto está dando froito. Como decía, somos a sexta comunidade autónoma con máis empresas innovadoras, e a día de hoxe 534 compañías que xeran máis de 5.700 empregos e que facturan 560 millóns de euros o ano, teñen que ver con estes procesos de aceleración e con estes procesos de apoio e innovación da Xunta de Galicia.
0: O proxecto vai se desenvolver coa colaboración dos clústeres sectoriais galegos e vai contar con investimento de ata 14 millóns de euros entre achegas públicas e privadas. Ademais, es Galicia poderá apoiar financieramente os proxectos seleccionados con investimentos de entre 50.000 e 250.000 euros. O Consello da Xunta tamén autorizou un novo convenio para desenvolver as convocatorias 26 e 27 da aceleradora Galicia Avanza, destinada á internacionalización de pemes innovadoras galegas, cun investimento superior ao 1 millón de euros.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico registrado no concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada AC305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25 na rúa principal. O aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese o río. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenemento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Axencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedemento. O Tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas deste luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado. Dúas persoas resultaron feridas este martes nun accidente de tráfico registrado na autovía AG41 ao seu paso polo Concello de Sanxenxo. O accidente produciuse no quilómetro 17 da vía en dirección Pontevedra, altura da parroquia de Nantes. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse 10 minutos antes das 8 da mañá por unha colisión entre dous vehículos que acabaron emborcados na estrada. Os condutores dos coches conseguiron sair polos seus propios medios antes da chegada dos equipos de emerxencias. As dúas persoas foron trasladadas en ambulancia polos servicios sanitarios. No operativo participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Salnés, o GES de Sanxenxo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os servicios de mantenemento de estrada. Os equipos de emerxencias continuaban durante a mañá cos traballos de limpeza e retirada dos vehículos para restablecer a circulación na vía.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
2: Como que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
1: A Audiencia Provincial de Pontevedra obrigou a un empresario a aboar a pensión alimenticia aos seus dous fillos e unha pensión compensatoria a súa exmuller despois de concluir que dispoña de recursos económicos mal e asegurar durante o proceso de divorcio que estaba arruinado e sin ingresos. A resolución emitida pola sección sexta da Audiencia con sede en Vigo estima parcialmente o recurso presentado pola ex-esposa contra a sentencia inicial do xulgado de violencia sobre a muller que eximira ao home de pagar a pensión. Durante o proceso, o empresario argumentara que sufría unha situación económica e laboral moi deteriorada debido ao consumo de drogas e a unha depresión. Segundo sostivo, non tiña ingresos nin patrimonio e aseguraba non ter perspectivas de mellora económica. Porén, a audiencia apreciou diversos indicios que contradicían a súa versión. Entre eles, destacou que o home realizaba gastos mensuais duns 5.000 euros, administraba 4 empresas, tiña un barco, fondos de pensións con depósitos de 100.000 euros e percibía outros 50.000 como apoderado. Os magistrados tamén tiveron en conta que o empresario contratara abogado e procurador privados durante o procedimento xudicial, en lugar de solicitar asistencia xurídica gratuita, circunstancia que consideraron incompatible coa suposta insolvencia alegada. Finalmente, o tribunal acordou fixar unha pensión mensual de 600 euros para os fillos e outra de 200 euros para a exmuller.
3: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: usted no ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, foi imputado pola Audiencia Nacional no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. A causa investiga un presunto delito de branqueo de capitais relacionado cos 53 millóns de euros concedidos á compañía no ano 21. A investigación está dirixida polo xuiz José Luis Calana e pola Fiscalía Anticorrupción, que analizan o destino dos fondos do rescate e as operacións realizadas polos propietarios da aerolínea vinculados a Venezuela. Segundo distintas informacións publicadas este martes, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional mantén aberta unha operación relacionada con este caso. A Fiscalía abriu as pescudas no ano 24 despois de recibir solicitudes de información de Suiza e Francia por posibles movimentos de branqueo de capitais. Posteriormente, a investigación foi asumida pola Audiencia Nacional e derivou en rexistros na sede da compañía e na detención de varios directivos e empresarios vinculados á trama. Entre os investigados figura o empresario Julio Martínez Martínez, relacionado coa consultora Análisis Relevante, empresa coa que Zapatero recoñeceu ter colaborado realizando traballos de consultoría. O expresidente negou en anteriores comparecencias calquera participación no rescate de Plus Ultra e asegurou que todos os ingresos percibidos foron declarados á Axencia Tributaria. Un home foi detido como presunto autor do tiroteo registrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de edade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. O corpo sin vida dunha persona foi localizado este luns apoiando na auga no Peirao de Escarabote, no municipio coruñés de Boiro. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 12:20 do mediodía, despois da chamada dun particular que alertaba da presenza do corpo neste punto do porto. De inmediato, a central de emerxencias movilizou a salvamento marítimo, ao Servizo Gardacostas de Galicia e o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Tamén foron informados a Garda Civil, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no lugar, os equipos de intervención lograron recuperar o corpo da auga e as forzas da orde continuaron traballando na zona para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento non hai máis datos.

xoito, aquí estamos de volta nunha xornada matinal, unha xornada moi bonita de 19 de maio de 2022. Un día no cal celebramos a festividade de San Ivo, Ivo de Betania. Si te chamas Ivo, pois nada, parabéns, felicidades, porque estás de santo, porque sí, estás de

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repite.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tibuna, Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentan buscar ese recopilatorio especial desas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa millor remezcla da historia. Ímonos remontar das 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca porque Panorama é Panorama, pero ainda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

Vaya subidón me acaba de pegar cando recordas aquela época máxina. Xa pasaron 17 anos cando Panorama reventaba con eses megamixes, eses cambios de escenario fantástico, esa nova estrutura, ese novo son. Pero falamos dunha Panorama onde estaba jurado Jorge Elito. Vaya terna, unha terna que non se vai poder a volver a repetirse máis, porque os anos van pasando e os anos van evolucionando. Pero ainda así, estuvo moi ben recordar aquel mix único dance que facía Panorama alá por finais da primeira década do século XXI. Amigos e amigas, pouco a pouco o tempo se nos bota encima, imos camiño das 11 da mañán e ides quedar coas dúas orquestas escollidas por un servidor para o día de hoxe. Quedamos co Combo Dominicano e, como non, coa orquesta que está marcando o ritmo na actualidade, Orquesta Nueva Línea.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, foi imputado pola Audiencia Nacional no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. A causa investiga un presunto delito de branqueo de capitais relacionado cos 53 millóns de euros concedidos á compañía no ano 21. A investigación está dirixida polo xuiz José Luis Calana e pola Fiscalía Anticorrupción, que analizan o destino dos fondos do rescate e as operacións realizadas polos propietarios da aerolínea vinculados a Venezuela. Segundo distintas informacións publicadas este martes, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional mantén aberta unha operación relacionada con este caso. A Fiscalía abriu as pescudas no ano 24 despois de recibir solicitudes de información de Suiza e Francia por posibles movimentos de branqueo de capitais. Posteriormente, a investigación foi asumida pola Audiencia Nacional e derivou en rexistros na sede da compañía e na detención de varios directivos e empresarios vinculados á trama. Entre os investigados figura o empresario Julio Martínez Martínez, relacionado coa consultora Análisis Relevante, empresa coa que Zapatero recoñeceu ter colaborado realizando traballos de consultoría. O expresidente negou en anteriores comparecencias calquera participación no rescate de Plus Ultra e asegurou que todos os ingresos percibidos foron declarados á Axencia Tributaria.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Un home foi detido como presunto autor do tiroteo registrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
3: Como que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo a rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
1: Sí, Radio de Galicia.

aquí seguimos, o que decíamos, comenzando esta segunda hora de Tribuna Ondas y Radio Orense, Porta Galicia, en vivo, en directo. Dentro dunha xornada na cal imos falar con varias personas, temos dúas entrevistas aquí exclusivas, unha dela, unha entrevista exclusiva con caras que están hoxe as exclusivas. Pois mirade, tocoume un poquinho esa lotería, falaremos con Roi Juan Muriel, un rapaz que estivo a piques de perder a vida nos pasados incendios, xunto con moitos compañeiros deste teasídico fatídico mes de agosto de 2025, que será recordado para a historia como posiblemente, bueno, posiblemente non, o mes de agosto máis negro da historia. Esa forma de arrasar Ourense en especial, no resto de Galicia non foi para tanto, pero que o foi na provincia de Ourense foi algo impresionante, de oriente a occidente, que imouse todo, basicamente. Estou emocionando porque este rapaz coñezo de fai moito tempo, fai moitos anos, e a verdade que é unha persona que é especial, porque vive os lumes, vive os incendios, vive o seu traballo, sabe moito. E a verdade que é a persona escollida para unha homenaxe moi bonita que vai haber en Paredes ao lado do Porto nos vindeiros días 29, 30 e 31 de maio. Nesa exposición de obxectos antigos, de vehículos antigos de extinción de incendios, onde se homenaxea tamén os bombeiros, neste caso portugueses de Viñais, que no seu día, no pasado mes de agosto, foron, gracias a eles, evacuaron o geriátrico da mezquita salindando con Portugal, lindando con Zamora. Que si no son eles que morrían 50 ou 60 personas ali tranquilamente. O que estamos dicindo é certo. E fixeron unha labora increíble. Entraron, sacaron a nosos maiores, elevaronos ao balneario da Granolla, onde estaban máis seguros. Son historias que se contan, historias que queremos trasladar a veces nesta segunda hora, que suele ser musical, que, bueno, que imos aproveitar para escoitar as palabras de Roi Juan López Muriel. E tamén conectaremos con Rivadavia, con Concellería de Cultura, con Yolanda Gómez, porque temos xa unha nova actividade importante para o Concello de Rivadavia, como é Revive, a sexta edición desta feira, que intenta, pois, darlle un pouquinho de vida a economía local, aparte de temas tan bonitos como é o a reciclase, a reutilización dos produtos e das cousas.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, ¿quién manda?

0: É tempo agora mesmo para irnos á capital de O Ribeiro, a Rivadavia, onde esta vindeira fin de semana se vai celebrar a sexta feira Revive. Unha iniciativa moi interesante, unha iniciativa que vale a pena atender e tamén comunicar e, como non, tamén visitar. E outro lado da telefónica temos a Yolanda Gómez, que ven sendo concellera de Cultura do Concello de Rivadavia e que xa é asidua e habitual aos micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. Moi bo día, Yolanda.
1: Moi bo día, Álvaro.
0: Que tal? Estamos aquí esperando a que comence a feira Revive, unha feira que non por ser, digamos, máis nova que outros eventos que hai en Rivadavia, vai ser menos importante. É unha iniciativa que sale do Concello de Rivadavia, verdade?
1: Sí, é unha iniciativa que saliu do Concello con Carolina Tuesta, que é a directora desta feira. E a idea foi eso, de facer que a xente teña consumo máis consciente, que axudara tamén ao comercio local e sobre todo eso que acabo de decir, a consciencia. Cada día parece que somos máis consumistas e non pensamos no ambiente que deberíamos pensar.
0: Unha feira,
1: por eso nace esta feira.
0: Unha feira, decimos, que vai para esta fin de semana pola súa sexta edición. Contanos un pouco, se non me equivoco, faise dúas veces o ano, non?
1: Pois sí, esta feira nace no 2023, pero decidimos que dúas edicións o ano. Temos unha de outono e outra de primavera. Entonces, decir que o primer ano solo se fixo no outono, por eso esta sexta. Este ano temos esta ahora en maio, que é a celebración de primavera, e despois a de outono solo se facer no mes de outubro.
0: Dúas épocas o ano para facela e para falar precisamente desta concienciación. Unha festa que é unha feira que ten as súas actividades. Levamos tan só seis ediciones, pero se empeza a falarse por toda a provincia de Ourense, incluso por fora de Ourense, pola provincia de Pontevedra, de que hai como Rivadavia, como ese cultural, case que do sur de Galicia.
1: Bueno, pois desde o meu posto coitar esas verbas, pero decir que, bueno, eu traballo a diario para intentar que había eso destaque tanto no nivel cultural como turístico, xa que creemos que Rivadavia tan potencial e hai que enseñalo para que a xente cada día nos visite e que os nosos veciños e veciños podan disfrutar. Entón, esta feira é unha actividade máis que se o barrio da Madalena, aparte da feira de venda. Hai moitas actividades durante todo o día, sábado e domingo, para que todos os que veñan podan participar neles e disfrutar, como non?
0: Seguro que van a disfrutar de unha chea de actividades. Contanos un poquinho a programación para esta feira, que vai ser o sábado 23 e o domingo 24 de maio.
1: Pois o sábado ás 11:30 da mañá, que é cando temos a feira, empezamos con unha exposición de arte de Jaime González. Ás 12, Obradoiro de Fundas para Libros, que vai impartir de Jun, a unha menos cuarto, unha biblioteca urbana, que un obxecto, digamos, do día a día que reciclamos para unha biblioteca de, digamos, de máis que de préstamo, de agasallo, podemos dizer a palabra. A nosa idea é que a xente que teña libros na casa, que non utiliza, que só leu, que os deixen este, para que outra xente lle poda dar unha segunda vida e así non ter unha casa mellor collendo incluso fora. Entonces esta é a idea da biblioteca urbana. Despois, ás 4 da tarde, temos unha charla sobre recicling e ás 5, un obradoiro de medallas de manifestación personal de texto de Carolina. Esa, para animar a tarde con música, habrá unha sesión do DJ Che Miguel.
0: Esa pasaríamos o domingo. O domingo, non? Aí, con, ¿sí?, forza, con enerxía.
1: O domingo continuamos, exacto. Entonces volvemos a abrir ás 11:30 da mañá. A primeira actividade que habrá será un encontro de debuxo. Carolina tamén tendrá unha lectura de poemas. Habrá música de a edición primaveral. A 12:30 tendremos otro bradoiro que se llama Reconstruir un collage, un proyecto de Fabiana. Después, a las 4 de la tarde, después de comer, tendremos una charla de Asociación Sogas por Telepazos. En medio, una sincana tejeril, más un premio, digamos, o mejor, que esta es una actividad de que también destacar con dos rapaces que de aquí de Rivadavia, que son madejeros. Va a estar muy interesante. Animamos a todos los que les guste tejer participar en esta actividad. Y por último, a las 5:30, que será la última idea, concepto Crece. Decir que, bueno, con peche da feira será a las 8 de la tarde.
0: Un peche a las 8 de la tarde en un evento local, aparte de organizar los concilios de Rivadavia, colaboran algún patrocinador privado y también algún colectivo que está ligado al concilio de Rivadavia, bueno, sí, a Capital do Ribeiro.
1: ¿Podemos? Bueno, colabora a Asociación Rivadavia Activa, porque nos deisan algunas para poderlo llevar a cabo. Y después, bueno, Supermercado Eroski donanos algunos productos. Y después, bueno, está Organización de Concello, ya Omis, pero Omis es un Edo Concello, claro, de Rivadavia, Oficina de Juventud Edo Concello.
0: Pues sí, señor, todo mundo a Rivadavia este fin de semana a disfrutar de algo diferente. A feira revive, cumple a su 6ª edición, que hay una iniciativa que a verdad, o que acaba de decir Yolanda, es algo muy positivo recalcar estos detalles. Yolanda Gómez, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras recalcar?
1: Pues solamente eso, invitar a todos los que nos están escuchando a que visiten Rivadavia en este fin de semana, que tengo seguro que les vais a sorprender y que van a repetir.
0: Van a sorprender, van a repetir, y lo más importante, señora consellera, ¿no va a chover?
1: Pues parece ser que no, que el tiempo nos vaya a acompañar.
0: O te voy a acompañar, repetimos, amigos, amigas. Muchas gracias, Yolanda Gómez, consellera de Cultura. Seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense, a Porta de Galicia. Aquí.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, foi imputado pola Audiencia Nacional no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. A causa investiga un presunto delito de branqueo de capitais relacionado cos 53 millóns de euros concedidos á compañía no ano 21. A investigación está dirixida polo xuiz José Luis Calana e pola Fiscalía Anticorrupción, que analizan o destino dos fondos do rescate e as operacións realizadas polos propietarios da aerolínea vinculados a Venezuela. Segundo distintas informacións publicadas este martes, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional mantén aberta unha operación relacionada con este caso. A Fiscalía abriu as pescudas no ano 24 despois de recibir solicitudes de información de Suiza e Francia por posibles movimentos de branqueo de capitais. Posteriormente, a investigación foi asumida pola Audiencia Nacional e derivou en rexistros na sede da compañía e na detención de varios directivos e empresarios vinculados á trama. Entre os investigados figura o empresario Julio Martínez Martínez, relacionado coa consultora Análisis Relevante, empresa coa que Zapatero recoñeceu ter colaborado realizando traballos de consultoría. O expresidente negou en anteriores comparecencias calquera participación no rescate de Plus Ultra e asegurou que todos os ingresos percibidos foron declarados á Axencia Tributaria. Os Mossos de Escuadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andic, falecido en decembro do ano 24 despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andic, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andic faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andic na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. A Real Academia Galega celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
3: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentre outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voses xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
2: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Ainda así, hemos destacado que esta semana vai rematar por todo alto con unhas temperaturas máis propias do mes de xuño, xullo, que xa era hora que viñera ese calorcillo que tanto estábamos ansiando.

0: partidos sin perder na casa.
1: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
0: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
1: Pois moitas grazas por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas, sí,
0: un placer.
1: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
2: Bos días.
1: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
2: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
1: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
2: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
1: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
2: Estive en 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
1: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
2: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
1: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
2: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
1: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
2: Sí, 19.
1: Hace 9 anos, ¿en qué categoría estaba desde aquella, por cierto?
2: En preferente.
1: Preferente, es una categoría donde hay que tener un nivel físico importante, donde hay una exigencia y también hay una calidad de jugadores bastante contrastada. Si no me equivoco, ¿a que sí?
2: Sí, además aquel año cadrou que se hacía un equipo para ascender a tercera. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
1: E aparte xente co aquel aprendiches moito. É moi importante chegar con Zona Obrera, un equipo onde ves esa xente na que te fixas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
2: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, eh? Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, correr, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
1: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
2: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
1: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
2: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
1: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
2: Agora sí.
1: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
2: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicas Dios a isto. Hoxe creo que non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
1: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
2: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
1: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño se tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
2: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo. Pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo dedicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
1: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fulgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
2: Nada máis, simplemente agradecer a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
1: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Gracias a ti.
1: Muchas gracias, pues amigos, amigas. Aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disfrutar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, e antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento, no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo, como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhoraboa, empuxándote, moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. A vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relaxado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade, e logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabas esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que nos estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, como acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo de outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos, si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero y me parece que, si no me equivoco, quedaran terceiros consiguieron ascender. Es decir, que vai a haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense a Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decirlo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai a haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti por a entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos com ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición, desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa.

0: En esta xira especial que estamos facendo polo final de campaña da primeira Galicia, primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, en tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos, non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos. Eso, pois, súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta. E vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamentos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito na primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Masí, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a Escuela de Fútbol Municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaches pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoeiro.
1: Estuvera no Arenteiro ves, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado tal, e acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando nesta entrevista, repetimos con nos amigo Mino, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da primeira Futgal, primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirándose, porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces, pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final desta entrevista especial nesta xira pola primeira Futgal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos a volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido, estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corgomo na casa e sempre dixen que eran dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa che digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Masí de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí onde xa está dormindo un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: No, a verdade é que non. Penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corgomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este Mineiros Playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos e amigas, continuamos con Tivo Unha Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. E sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da unha do mediodía. Mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxe do Lodeiro. Un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón, ainda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a do unha do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 2:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a budiño.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de incapacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Estamos contigo. Estamos
1: Sintonizas contigo. Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Green Fiber, a filial da multinacional portuguesa Altri, presentou alegacións ante a Consellería de Economía e Industria contra o procedemento de arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei, en Lugo. A Xunta iniciara o proceso de arquivo do proxecto por falla de conexión eléctrica necesaria para a planta, segundo explicara recentemente a directora xeral de Calidade Ambiental. A empresa defende agora a continuidade da tramitación e lembra que a iniciativa foi declarada proxecto industrial estratégico en decembro do ano 22. Nun comunicado, Green Fiber asegura que o proxecto conta con autosuficiencia enerxética gracias ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible para o funcionamento da planta, senón un elemento

0: evento complementario de respaldo operativo. A compañía sostén tamén que existen múltiples alternativas técnicas viables de conexión a rede, segundo os datos publicados por Red Eléctrica e polas empresas distribuidoras. Ademais, confirma que xa iniciou trámites de solicitude de acceso a conexión para unha das opcións disponibles. Green Fiber reclama que o proxecto continúe a súa tramitación administrativa mentras se resolve a planificación estatal da rede eléctrica para 2030, actualmente en fase de consulta pública. A empresa considera que esta práctica é habitual noutros proxectos industriais estratégicos. Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria indicou que as alegacións serán analizadas polos servizos técnicos antes de adoptar unha decisión definitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que o goberno galego actuará con criterios técnicos e obxectivos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia neste 19 de maio de 2026 no que tivemos unha mañán chuviosa en prácticamente toda a comunidade galega. A actualidade política estatal viu marcada hoxe esta mañán dende ben cedo pola imputación do expresidente do goberno español José Luis Rodríguez Zapatero nunha investigación xudicial relacionada co rescate público da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. A Audiencia Nacional atribúelle presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental nunha causa que investiga o destiño nada máis e nada menos que de 53 millóns de euros concedidos á compañía aérea. Segundo trascendeu nas últimas horas, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional rexistrou durante a mañá de hoxe a oficina do expresidente, así como outras sociedades vinculadas ao seu entorno persoal e profesional. O xuiz encargado do caso citou a Zapatero a declarar o vindeiro 2 de xuño. A investigación parte das pescudas iniciadas pola Fiscalía Anticorrupción no ano 24, despois de recibir información procedente de Suiza e de Francia sobre posibles operacións de branqueo de capitais vinculadas ao rescate de Plus Ultra. Na causa tamén permanecen investigados varios directivos da compañía e empresarios con conexións en Venezuela. A noticia provocou unha inmediata reacción política. O Partido Popular exixe explicacións ao presidente do goberno Pedro Sánchez e vinculou directamente a figura de Zapatero coa actual dirección socialista. Pola súa banda, o PSOE apelou á presunción de inocencia e pediu prudencia mentras avance a investigación xudicial. Estamos diante, e iso hai que decirlo con claridade, estamos diante dun feito sen precedentes na democracia española recente. Nunca antes un expresidente do goberno fora imputado nunha causa destas características. Máis alá do percorrido xudicial que poida ter este caso, que vai para longo, creemos, a situación abre un novo escenario de enorme impacto político e institucional, especialmente nun contexto xa marcado pola polarización e pola desconfianza cidadá cara aos partidos políticos e ás institucións. A partir de agora, será a investigación xudicial a que determine se existen probas suficientes para sustentar as acusacións. Temos que fixarnos na presunción de inocencia e nos, dende logo, temos e queremos respetala. Pero, mentras tanto, mentras iso ocurra, mentras a investigación xudicial determine se existen probas suficientes, a repercusión pública do caso xa sitúa esta causa no centro do debate político estatal e amenaza de novo con intensificar a confrontación entre o goberno e oposición nas próximas semanas e amenaza seriamente as explicacións que deba ter que dar o presidente do goberno unha vez máis por un caso de corrupción. Xa son moitas as ocasións nas que o presidente, que parece salir indemne de todo, ten que dar explicacións. Temos estes outros asuntos en riba da nosa mesa de traballo. A Audiencia Nacional imputa ao expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunta organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental no caso Plus Ultra. O Partido Popular exixe explicacións a Pedro Sánchez despois da imputación de Zapatero e vincula o caso coa actual dirección do PSOE. A Xunta reforzará con 18 profesionais a inspección sanitaria para mellorar a xestión das baixas laborais en Galicia, porque a comunidade galega lidera a duración media das baixas laborais en España con procesos de incapacidade temporal de ata 75 días. Si non o di a Xunta, dio un órgano do Goberno Central. A folga de médicos contra o Estatuto Marco rexistra en Galicia un seguimento superior ao 16% na mañá de hoxe. A CIGA manifestase en Vigo contra o preacordo do convenio do metal en Pontevedra e critica o pacto asinado por UGT e Comisiones Obreras coa patronal. A Altri presenta alegacións contra o arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei e defende a viabilidade enerxética da planta. A Xunta impulsa tres novas aceleradoras empresariais nos sectores da biotecnoloxía, a enerxía e a saúde. O goberno galego recibe 26 ofertas para transformar locais comerciais sen uso en vivendas públicas en Ourense. A Xunta destina preto de 1,6 millóns de euros á recuperación dos bancos marisqueiros da Ría de Noia. Raquel Arias convértese na nova vicepresidenta primeira do Parlamento Galego despois da saída de Elena Candia. Dúas persoas resultan feridas despois dun accidente con dous vehículos emborcados na G41 ao seu paso por Sanxenxo na mañá deste martes. Localizan o corpo dunha persoa boiando na auga no peirao de Escarabote en Boiro. Detido un home pola morte da súa irmá e o seu cuñado nunha vivenda de Oviedo. A Garda Civil investiga un tiroteo en El Ejido, no que morreron dúas personas e resultaron feridos dous menores. E outra noticia de gran impacto, os Mossos de Escuadra deteñen ao fillo do fundador de Mango pola morte de Isaac Andic en Montserrat. Non creo que nos dé a tempo a contar todo isto no Noticias 14:30 hasta as 3 da tarde, pero desenvolveremos os principais temas e todo o que poidamos. E seguimos nos boletins informativos contando a actualidade de Galicia e do mundo e de España. E moitas cousas en riba da nosa mesa de traballo. E aquí temos un equipo de redatoras e redactores que fan posible que eu chegue aquí ao micrófono e conte todo isto. Non é unha cousa miña só. En o nome de todos eles, tanto dos técnicos como das redactoras e dos redactores, saúdos de Gabino Porto. Moi boas tardes. E entramos en materia de seguido. Alá imos. A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plus Ultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do Goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do Goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz social socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero. Green Fiber, a filial da multinacional portuguesa Altri, presentou alegacións ante a Consellería de Economía e Industria contra o procedemento de arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei, en Lugo. A Xunta iniciara o proceso de arquivo do proxecto por falla de conexión eléctrica necesaria para a planta, segundo explicara recentemente a directora xeral de Calidade Ambiental. A empresa defende agora a continuidade da tramitación e lembra que a iniciativa foi declarada proxecto industrial estratégico en decembro do ano 22. Nun comunicado, Green Fiber asegura que o proxecto conta con autosuficiencia enerxética gracias ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible para o funcionamento da planta, senón un elemento complementario de respaldo operativo. A compañía sostén tamén que existen múltiples alternativas técnicas viables de conexión á rede, segundo os datos publicados por Red Eléctrica e polas empresas distribuidoras. Ademais, confirma que xa iniciou trámites de solicitude de acceso á conexión para unha das opcións disponibles. Green Fiber reclama que o proxecto continúe a súa tramitación administrativa mentras se resolve a planificación estatal da rede eléctrica para 2030, actualmente en fase de consulta pública. A empresa considera que esta práctica é habitual noutros proxectos industriais estratégicos. Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria indicou que as alegacións serán analizadas polos servizos técnicos antes de adoptar unha decisión definitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que o goberno galego actuará con criterios técnicos e obxectivos. A Confederación Intersindical Galega, CIGA, volveu a manifestarse este martes en Vigo ao considerar insuficiente o preacordo alcanzado para o convenio do metal da provincia de Pontevedra entre a patronal e os sindicatos UGT e Comisións Obreiras. Arredor dun milleiro de persoas participaron na manifestación que partiu ás 10 da mañá do asteleiro Armón en Beiramar e rematou diante da delegación da Xunta na Praza da Estrela. Durante a protesta, os asistentes corearon consignas en defensa dun convenio digno para o metal e tamén críticas contra UGT e Comisións Obreiras por aceptar o pacto coa patronal. A mobilización celebrouse en solitario por parte da CIGA, a diferencia das tres xornadas de folga anteriores no sector secundadas polos tres sindicatos. O pasado venres, UGT e Comisións Obreiras avalaron en asamblea o preacordo acadado na mesa de negociación. O secretario comarcal de CIGA Industria, Xulo Fernández, asegurou que boa parte do sector non está conforme co texto pactado. Entre as principais críticas, sinalou a duración do convenio, fixada en 4 anos, así como os límites salariais e a falta de medidas que afecten ao conxunto das empresas do sector. A CIGA tamén lamenta que non se abordasen cuestións como os contratos fixos discontinuos, a subcontratación ou a ampliación da xornada continua durante máis meses o ano. A folga de médicos convocada este martes a nivel estatal contra o novo Estatuto Marco rexistrou en Galicia un seguimento do 16,13% na quenda de mañá, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade. Nos 7 grandes hospitais do Sergas a participación alcanzou o 22,32%, mentras que nos hospitais comarcais foi do 13,78%. No conxunto da actividade hospitalaria o seguimento situouse no 21,60%. En atención primaria o impacto da convocatoria foi menor, cun respaldo do 1,87%. Se se teñen en conta os dous niveis asistenciais, hospitalario e primaria, a participación global ascendeu pois o 16,27%. Por centros hospitalarios, o maior seguimento rexistrouse no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cun 27,07%. Seguelle o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, cun 23,82%, e o Hospital de Pontevedra, con un 23,67%. A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de incapacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. A Xunta de Galicia vai reforzar os equipos de inspección de servicios sanitarios coa incorporación de 18 novos profesionais para mellorar a xestión das baixas laborais. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, despois da reunión do Consello da Xunta de este luns. A medida inclúe a contratación de 9 inspectores médicos e 9 subinspectores sanitarios que se repartirán entre as 7 áreas sanitarias galegas. A previsión é que a incorporación se desenvolva durante os próximos 3 anos cun investimento superior aos 3 millóns de euros. O Executivo galego tamén aprobou cambios no protocolo de seguimento das incapacidades temporais co obxectivo de facer máis áxil e resolutivo o procedimento. As propostas de alta formuladas polas mutuas deberán estar debidamente motivadas, e se a documentación é insuficiente, o personal inspector citará o paciente para unha revisión presencial antes de decidir se procede ou non a alta médica. Segundo os datos facilitados pola Xunta, as unidades de inspección tramitaron máis de 38.000 propostas de alta de mutuas durante este ano e máis de 10.700 solicitudes de probas diagnósticas. Ademais, a integración destas probas na historia clínica electrónica permitiu evitar 1.300 duplicidades en 2025. A Xunta tamén destaca o balance do plan de mellora da incapacidade temporal posto en marcha no ano 24. Ata finais de abril, revisáronse máis de 132.000 procesos de baixa e deronse preto de 32.000 altas tras valoración da inspección sanitaria. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia ao realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo a Xunta está embarcado e que xa activou o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que en aquel momento, no ano 2024, xa explicou, non sei, un momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estámoslo facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar o día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que tengo paciente no sergas, por lo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se realiza mutua, xa non ten que realizarla o sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico, no sistema Janus, que tengo paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024, No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria, ao redor de inspección sanitaria xire unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, outra, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada, outro acordo que hoxe tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria, por eso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Por lo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Por lo tanto, seguimos dando pasos para levar adiante este plan integral, levando tamén estas medidas a foro adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos, no que consideramos agora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto.
0: O Pleno do Parlamento de Galicia elexiu este martes a deputada popular Raquel Arias como nova vicepresidenta primeira da Cámara Autonómica. Arias sustitúe no cargo a Elena Candia, que deixou o escano despois de converterse en alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura impulsada polo Partido Popular. A candidata do PP contou cos votos favorables do seu grupo, mentras que os deputados da oposición votaron en branco. Deste xeito, a mesa do Parlamento queda integrada por Miguel Santalices na presidencia, Raquel Arias como vicepresidenta primeira, Montse Prado como vicepresidenta segunda, Julio García Comesaña como secretario e Patricia Iglesias como vicesecretaria. Na mesma sesión tomou posesión como novo deputado provincial José Luis Novo, tenente de alcalde de Rábade, que ocupa a vacante deixada por Elena Candia. Raquel Arias acumula máis dunha década de experiencia parlamentaria en O Río, onde exerceu como viceportavoz do Grupo Popular, secretaria da Mesa e portavoz en distintas áreas. Ademais, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa de Sober. Coa súa designación, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantén a representación da provincia de Lugo na Mesa do Parlamento Galego tras a saída de Candia. A Xunta de Galicia vende autorizar a sinatura dun convenio coa Confradía de Pescadores de Noia para avanzar na recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais do inverno. O acordo anunciado polo presidente galego, Alfonso Rueda, está dotado con preto de 1,6 millóns de euros e forma parte do plan extraordinario de 22,7 millóns impulsado polo goberno galego para a rexeneración dos areais. O convenio cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Acuicultura vai permitir desenvolver actuacións de restauración ambiental durante os anos 26 e 27 no Esteiro do Tambre e na Enseada de Esteiro. O plan inclúe tarefas de recuperación dos hábitats e das zonas de produción marisqueira, así como a remuneración dos traballos realizados mentras os bancos permanezan pechados. Segundo explicou Rueda, o operativo contará inicialmente con 40 persoas, cifra que aumentará ata 110 no mes de maio e chegará ás 200 a partir de setembro. Entre os labores previstos figuran a retirada de algas verdes e cunchas, os rareos e traslados de especies comerciais ou a vixianza diaria dos bancos marisqueiros. As profesionais participantes poderán percibir ata 700 euros mensuais por entre 10 e 12 días de traballo ao mes. O plan tamén contempla accións biolóxicas como a sementeira de ameixa no banco Misela 1, cunha previsión de 8 millóns de unidades en 2026 e 2 millóns máis en 2027. Ademais, prevese o control de depredadores mariños mediante a retirada semanal de estrelas de mar e cangrexos. A Xunta avanzou que este será o primeiro convenio ao abeiro deste programa extraordinario e indicou que outras 21 confradías xa manifestaron o seu interese en adherirse ás medidas de recuperación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Hoxe acordamos asinar un convenio, o primeiro, coa Confraría de Noia para a restauración dos hábitats mariños e das zonas de producción marisqueira, por valor de 1,6 millóns de euros. Xa digo que é o primeiro, o abeiro deste plan, vai ter unha acción de 2 anos, afecta ata 200 persoas mariscadoras, e que poderán recibir unha remuneración de ata 700 euros por participar nestas accións, que serían entre 10 e 12 días o mes, mentras os bancos estén pechados. Para que actuacións? Bueno, as principais serán realizar periódicamente tarefas de limpeza de algas e cunchas ou facer rareos. Tamén unha embarcación vai percorrer cada semana a zona para eliminar especies depredadoras. O obxectivo é retirar ao redor de 1000 kg de estrelas de mar e caranguesos, e ademais sementar 10 millóns de unidades de ameixa. Todo isto en virtude deste convenio por membros da cofradía. Nas vindeiras semanas iremos asimando, xa digo que 21 empezaron os trámites, convenios con outras novas cofrarías. Este foi o primeiro.
2: Se conduces, si radio, somos como a ti.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. O Pleno do Parlamento de Galicia elexiu este martes a deputada popular Raquel Arias como nova vicepresidenta primeira da Cámara Autonómica. Arias sustitúe no cargo a Elena Candia, que deixou o escano despois de converterse en alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura impulsada polo Partido Popular. A candidata do PP contou cos votos favorables do seu grupo, mentras que os deputados da oposición votaron en branco. Deste xeito, a mesa do Parlamento queda integrada por Miguel Santalices na presidencia, Raquel Arias como vicepresidenta primeira, Meira, Monse Prado como vicepresidenta segunda, Julio García Comesaña como secretario e Patricia Iglesias como vicesecretaria. Na mesma sesión tomou posesión como novo deputado provincial José Luis Novo, tenente de alcalde de Rábade, que ocupa a vacante deixada por Elena Candia. Raquel Arias acumula máis dunha década de experiencia parlamentaria en O Río, onde exerceu como viceportavoz do Grupo Popular, secretaria da Mesa e portavoz en distintas áreas. Ademais, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa de Sober. Coa súa designación, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantén a representación da provincia de Lugo na Mesa do Parlamento Galego tras a saída de Candia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Punching the release. The best library people ever heard.
4: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3.
6: K-Rock. New York Radio.
7: K-Rock.
8: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter...
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
10: Pitos.
11: Hablando de meter.
10: Pitos.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Presentados.
10: Hablando de meter.
12: Un sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados. Ponte cómodo, cómoda.
13: Iniciando.
12: Le damos al play.
14: Y ahora momento de inflexión en el que hacemos un levantamiento al cielo. Por y para ti, Pau Donés. Eso que tú me das. Jarabe de palo.
15: Es

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño xa da unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Nesta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con esa, ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primeira futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Berín, tamén para Sporting Carballiño, que vai xogar ao playoff, ou para o Guantela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Berín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos de descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54. 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tivo Una Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta Galicia. En el otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo, en
3: disculpa,
2: vivo, en directo.
3: Por la voz que tenemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigue ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco también, un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos su teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futsal Galicia con 4 conxuntos: o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste: bueno, témolo aí, imos a loitar a por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir, de meternos en playoff, e dixemos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notaste emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí, pois, collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro, Porque te hemos llamado, tenemos otra gente de Piñera Seca que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primera. Portugal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también enviamos un fuerte aperta que lo iten por, si aún habéis metido en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo, fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a muchas puertas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con os juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto, que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues importante a xente que quere apoiar o Antela, así moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está ahí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, llegaba a última jornada de liga, tiña de 3 puntos de ventaja con nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba de o campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de liga, si o viviste con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes, que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vos vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30-31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo, por un lado, momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa, oxe por oxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decir de afición, de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pues todo...
3: Llevamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas grazas por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal en Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumprindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
1: Estiven 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabes lo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en o equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: Dazo 9 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exixencia e tamén...

0: al final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, que cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía a todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, eh? Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, correr, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
0: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
0: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
0: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final sois ese trío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
1: Agora sí.
0: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, ahora mismo que vas a colgar as botas, que se siente?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos adica Dios a isto. Hoxe creo que non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando a esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
0: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, nun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
0: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
1: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo

Pinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Fútbol, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño. E outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña que o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar deste reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que se están dando enhoraboa, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, cheo de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relaxado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta, e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E a esas alturas casi importa máis o aspecto físico, como acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIC Radio Ourense, Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levan traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decirlo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIC Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escoitar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tribuna Onda, SIC Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa.

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. E facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo. Témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Bueno, bo día. Bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, en tanto en Arenteiro como en Maside. É tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, ao final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámoslos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Voume poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, en Pecheiro tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías pues, imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tá, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Masí, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco, e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoeiro.
1: Estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado tal, e acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando nesta entrevista, repetimos, con o noso amigo Minon, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da primeira Futgal, primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirando se que a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola primeira Futgal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido o Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido, estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Córgomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Masí de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí nos está dormindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: No, a verdade é que non penso que se chegou que te decía destacar simplemente a temporada que fixeron na segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Córgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Córgomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineiro playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da unha do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro. Un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a unha do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 12:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a Budiño.

Aí continuamos en Tivo na Onda, ahora camiño xa da unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Nesta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primeira futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar ao playoff, ou para o Antela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Verín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos do descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais. De 12 a 1 que comenzan después de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tivo na Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54. 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tivo Una Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta Galicia. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo,
3: disculpa,
2: en vivo, en directo.
3: Por la voz que hacemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigue ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco también, un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos su teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futsal Galicia con 4 conxuntos: o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste: bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir, de meternos en playoff, e dixemos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notaste emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contanos un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí, pois, collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro, Por cierto, hemos llamado a toda la gente de la Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Portugal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también enviamos un fuerte aperta que loiten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo, el fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a muchas puertas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con os juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto, que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues importante a xente que quere apoiar o Antela, así moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está ahí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de Liga, tiña des 3 puntos de ventaja cos nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de Liga, se o viviste con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes, que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30-31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo, por un lado, momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa, oxe por oxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Anchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pues todo...
3: Llevamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas grazas por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Fuzgal, Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumprindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
1: Estiven 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabes lo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces, foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en o equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: Dazo 9 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
1: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar con 19 anos a un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos contanos algo

0: de Noite.
1: Increíble, increíble. Qué tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
2: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E apretar a competir un moi ben os rapaces, e saíunos unha temporada redonda.
1: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
2: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
1: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tribuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
2: Agora sí.
1: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
2: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicarlos a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
1: Que bonitas palabras, Hugo, que bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
2: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado, e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
1: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
2: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
1: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
2: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
1: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo do Berín.

0: A primeira Fútbol, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Corcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bon día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña que o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que se están dando enhorabuena, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, cheo de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria e ida e volta, e logo outra eliminatoria e ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E a esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si, é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIC Radio Ourense Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levan traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIC Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIC Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da no...

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da primeira Galicia, primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. E facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo. Témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Bueno, bo día. Bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside. É tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavid, o calle, mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámoslos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pois, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, eu tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías pues, imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Masí, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiros. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal, entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco, e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoreno.
1: Estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado tal, e acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando nesta entrevista, repetimos, con nos amigo Minon, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirando se que a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido o Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido, estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Córgomo na casa e sempre dixen que eran dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: No, a verdade que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixeron na segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Córgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Córgomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineiro playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tivo Na Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da unha do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro, un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a unha do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 12:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a Budiño.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primeira futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuena para a xente de Berín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar ao playoff, ou para o Antela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso Berín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos do descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais. De 12 a 1 que comenzan después de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás

0: De la denominación Ovo Barrio Xudeo de Rivadavia para degustar un viño y para comer. Nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca ou un cachopo de tenreira. E ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tibuna Onda, en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Bo día, Pablo, en
3: disculpa,
2: vivo, en directo.
3: Por la voz que hacemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigues ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en Antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos o teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos, o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo e Mía, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por cierto, voy a mandar también a toda la gente de Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Futgal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta, que loiten por se unha vez metido no playoff, que lle saia o mellor posible.
2: En esta época actual que estamos vivindo o fútbol é moi complicado ter unha plantilla competitiva polo tema de que hai moitos gastos e ao final tendes que facer que digamos un poquillo de equilibrio para conseguir acabar a tempada e que as contas ao final non sexan negativas, a que sí?
3: Muchísimo, moitísimo. É unha loucura, tens que chamar a moitas portas para facer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues importante a xente que quere apoiar o Antela, así moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos ombeiro, e o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de Liga, tiña des 3 puntos de ventaja cos nosos amigos do Atlético, a Arnoia, e iba des ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de Liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30, 31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están se vivindo por un lado momentos de amargura, con Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pois
3: que
2: todos
3: vamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico, sí, récord. Pois imos ir por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
3: Sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pues amigos, amigas, seguimos en Tribuna Onda Así Radio Ourense a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal en Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións, e ali, cantos anos botaches?
1: Estiven 4 anos, división de honra cadete, e en xuvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces, foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: Hace 9 anos, ¿en qué categoría estabas desde aquella, por cierto?
1: En preferente.
2: Preferente, o sea, una categoría donde hay que tener un nivel físico importante, donde hay una exigencia y también hay una calidad de jugadores bastante contrastada. Si no me equivoco, sí. ¿A que sí?
1: Sí, además, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar unha zona a un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, corre, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble, increíble, increíble.

0: facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. Apretar a competir un moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
1: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foi foron os partidos máis complicados desta campaña de primeira Futugal.
0: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Corgo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
1: Un Corgón que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sodes ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
0: Agora sí.
1: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
0: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
1: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona en un futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
0: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
1: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguma maneira ou de outra.
0: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
1: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
0: Nada máis, simplemente agradecer a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
1: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo do Verín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos, digo, por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: Gracias a ti.
1: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Nesta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora, esta semana, estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primeira futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu vitorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar o playoff, ou para o Guantela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Verín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos do descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais de 12-1 que comenzan despois de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Y aquí continuamos en Tribuna Onda, en Si Radio Ourense, a Porta Galicia, y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
1: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
0: Buen día, Pablo, en vivo, en directo.
1: Disculpa por la voz, que la tenemos un poco castigada.
0: Tienes esa voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico. Porque eu penso que dende que hai primeira, segunda, terceira federación é algo que ainda non tocaste, non acariciaste poder disputar polo menos un playoff. Ainda que o Antela tenga a súa historia. Sigues aí, Pablo, se escoita un pouco con retorno?
1: Sí, te escoito un pouco tamén un pouco tarde.
0: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos o teléfono. Muy buen día.
1: Muy buen día, como no, como de un placer atendernos.
0: Bueno, aquí estamos en Si Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos, o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
1: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
0: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ou Antela.
1: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
0: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por cierto, voy a mandar también a toda gente de Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Futgal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
1: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta, que lo iten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
0: En esta época actual que estamos viviendo fútbol é moi complicado ter unha plantilla competitiva polo tema de que hai moitos gastos e ao final tenes que facer que digamos un poquinho de equilibrio para conseguir acabar a tempada e que as contas ao final non sexan negativas, a que sí?
1: Muchísimo, moitísimo. É unha loucura, tens que chamar a moitas portas para facer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
0: Dilo aí, bueno, pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos ombeiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
1: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
0: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de liga, tiña des 3 puntos de ventaxa cos nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
1: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, E claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
0: Os rapaces están super motivados, supoño.
1: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
0: Pois hai que disfrutar o máximo posible e agora queda disfrutar estes días e a esperan do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
1: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
0: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
1: Moita solera, moita solera.
0: O partido será a ida e volta ou o partido único?
1: Aí de volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
0: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
1: O 30, 30, 31
0: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
1: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30 31, esa final da Copa.
0: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo por un lado momentos de amargura, co Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar e Audo que é unha auténtica festa hoxe por hoxe con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial para os xogadores, para o corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
1: Por suposto, por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela e que disfruten deste ano tan maravilloso.
0: Pois
1: Que
0: todos
1: levamos 38 partidos sin perder na casa.
0: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico
1: Sí.
0: récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que está ali na Moreira. Repetimos, Antela, norabúa a toda a xente da Limia, un equipo como este, que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
1: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
0: Pois moitas grazas por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas, sí,
1: Un placer.
0: moitas gracias, Pablo. Pois amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio Ourense á Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal, Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabúa para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
2: Bos días.
0: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumprindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
2: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
0: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Riós, por certo, un saúdo tamén para a xente de Riós, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a túa experiencia e cando empezaches co fútbol.
2: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín Empecéi xogando tamén a fútbol sal e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
0: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
2: Estive en 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
0: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
2: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben, había un grupo espectacular, e tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén, non tiven que vivir todos os anos en Ourense, entonces foi levadeiro, a verdad.
0: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
2: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en División de Honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
0: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
2: Sí, 19.
0: 19 anos. En que categoría estaba desde aquela, por certo?
2: En preferente.
0: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
2: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira, finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto, había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
0: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar a unha zona verde, un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Berín, cando empezaches.
2: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Berín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
0: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Berín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
2: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Berín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
0: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Berín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de primeira Futugal.
2: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
0: Un Corcón que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sodes ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Fútbol. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tribuna Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. ¿Qué se siente agora mesmo, Hugo? ¿Me estás escoitando?
2: Agora sí.
0: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos agora mesmo que vas colgar as botas, que se siente?
2: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
0: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
2: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
0: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
2: En principio, como adestrador, non. Veríame máis como directivo. Pero a día de hoxe, xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado, sobre todo, dedicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
0: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fútbol, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
2: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
0: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Gracias a ti.
0: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tribuna Onda, Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Sí Radio Ourense.

Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: primeira Fútbol, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha temporada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e ao outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña que o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, e antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdade que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo, como están os ánimos?
1: Bueno, ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, cheo de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade, e logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdade que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si, é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIC Radio Ourense, Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estes días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levan traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda. Vai a haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIC Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escoitar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIC Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: igual. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futsal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, en tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, ao final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axúdache. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, cheio, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces sí, era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar. Dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Marseille, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxome un pouco e aí empecé.
0: Empezaches pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoeiro.
1: Estuvera no Arenteiro mes, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houberan marchado e tal, acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos con nos amigo Mino, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirando se a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, se non, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final desta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corgomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: Non, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corgomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineros playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos,
1: vos,
0: amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
3: Si Radio.
2: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
3: Si Radio.
0: e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da un a do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro. Un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón, aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a do un ao do mediodía, con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 2:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a budiño.

Continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño xa da unha do mediodía. Pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Nesta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera futbol de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño, que vai xogar ao playoff, ou para o Guantela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Verín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos de descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais de 12-1 que comenzan despois de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos, o lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54. 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tivo Una Onda, en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo,
3: disculpa,
2: en vivo, en directo.
3: Por la voz que hacemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de onte, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigue ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en Antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collarnos su teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos: o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste: bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir, de meternos en playoff, e dixemos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notaste emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí, pois, collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro, Porque te hemos llamado también a la gente de la Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primera. Portugal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también enviamos un fuerte aperta que lo iten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo, fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a muchas puertas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con os juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto, que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues importante a xente que quere apoiar o Antela, así moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está ahí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, llegaba a última jornada de liga, tiña de 3 puntos de ventaja con nosos amigos do Atlético a Arnoia, iba de o campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de liga, si o vivistes con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes, que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vos vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30-31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo, por un lado, momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa, oxe por oxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pues todo...
3: Llevamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas grazas por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
1: Estiven 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en o equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: Dazo 9 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidad de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
1: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar con unha zona a veros un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba a 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, eh? Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Arjiz, desnudarse, correr, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tivo Una Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
1: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguma maneira ou de outra.
1: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
1: Nada máis, simplemente agradecer a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Gracias a ti.
2: Muchas gracias, pues amigos, amigas. Aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Si Radio Ourense.

Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-2472. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira futgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fuestes colléndolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa. Está aquí que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que va a haber, vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no en nuestro caso, contra el segundo de todos los grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida de volta y luego otra eliminatoria ida de volta.
0: Es decir, son dos eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. Cuatro partidos para poder llegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas, ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fútbol está dividida en seis grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti por a entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escoitar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos con ensaís da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da no...

0: En esta xira especial que estamos facendo polo final de campaña da primeira Galicia, primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba o mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento, en xaneiro, hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamentos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías pues, imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito na primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a toda a trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Masí, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaches pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoreno.
1: Estuvera no Arenteiro ves, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado tal, e acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando nesta entrevista, repetimos, con os amigos Minon, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da primeira Futgal, primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirándose, porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces, pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final desta entrevista especial nesta xira pola primeira Futgal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos a volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido, estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corgo na casa e sempre dixen que eran dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Masí de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí onde xa está dormindo un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: No, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corgomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineros playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tivo Unha Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da unha do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxe do Lodeiro. Un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verao. Ata entón, aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a unha do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de SIR Radio Galicia e ás 12:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, abudiño.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición
1: desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.

0: Deitos.
1: ¿E por qué?
0: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu vitorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuena para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar ao playoff, ou para o Antela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso Verín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos de descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais. De 12 a 1 que comenzan después de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tivo Una Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta Galicia. En el otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo, en vivo, en directo.
3: Disculpa por la voz, que tenemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de onte, un éxito histórico. Porque eu penso que dende que hai primeira, segunda, terceira federación é algo que ainda non tocaste, non acariciaste, poder disputar polo menos un playoff. Ainda que o Antela tenga a súa historia. Sigue aí, Pablo, se escoita un pouco co retorno.
3: Sí, te escoito un pouco tamén un pouco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos o teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de Preferente Futsal Galicia con 4 conxuntos, o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notaste emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ou Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí, pois, collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por cierto, voy a mandar también a la gente de la Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Futsal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta, que lo oiten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la tempada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a moitas portas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto, que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, así moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é un futuro.
2: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de Liga, tiñades 3 puntos de ventaxa cos nosos amigos do Atlético a Arnoia, e ibades ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de Liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí. E claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado, está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30-31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo, por un lado, momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa, oxe por oxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pois todo...
3: Llevamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico, sí, récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos e amigas, sí,
3: un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de Liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala, e despois fichei polo pabellón Ourense, a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións, e ali, cantos anos botaches?
1: Estive en 4 anos, división de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben, había un grupo espectacular, e tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén, non tiven que vivir todos os anos en Ourense, entonces foi levadeiro, a verdad.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista, casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro, cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Verín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: 19 anos. En que categoría estabas desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
1: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira, finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto, había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar con 19 anos a un equipo onde ves esa xente na que te fichas e na cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu, cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces, ao final, xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces, e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foi foron os partidos máis complicados desta campaña de primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado, conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final sodes ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
1: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño se tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
1: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que quieras engadir para rematar esta entrevista?
1: Nada máis, simplemente agradecer a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos, digo, por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Gracias a ti.
2: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Si Radio Ourense,

Pizza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dous conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, e antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fuestes colléndolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. Importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa. Está aquí que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria de ida e volta e logo outra eliminatoria de ida e volta.
0: Es decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. Catro partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, como acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fudgal está dividida en seis grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, terían os que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar. Pero y me parece que, si no me equivoco, quedaran terceiros. Uh-huh. Consiguieron ascender. Es decir, que vai a haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense, Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai a haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escoitar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da primeira Galicia, primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, temos aí ao outro lado da antenía telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside. É tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que é un gran adestrador, que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, eu tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamentos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tá, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvados, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito na primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañeiro colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquiño, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Masí, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoreno.
1: Estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado tal, e acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando nesta entrevista, repetimos, con nos amigo Minon, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirándose que a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final desta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido o Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corcomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, baste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades porque xa che digo, son para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: Non, a verdade que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixeron na segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corcomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corcomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineros playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos e amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da un a do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro, un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a do un ao do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 12:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a Budiño.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño xa da unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Nesta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, agora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Berín, tamén para Sporting Carballiño, que vai xogar o playoff, ou para o Guantela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Berín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos do descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais de 12 a 1 que comenzan despois dun consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628.

0: 54 604 06 28 54.
1: Sí Radio.
0: Aquí quien manda eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tribuna Onda, en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo, en vivo, en directo.
3: Disculpa por la voz, que la tenemos un poco castigada.
2: Tienes la voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico. Porque eu penso que dende que hai primeira, segunda, terceira federación é algo que ainda non tocaste, non acariciaste poder disputar polo menos un playoff. Ainda que o Antela tenga a súa historia. Sigues aí, Pablo, se escoita un pouco con retorno?
3: Sí, te escoito un pouco tamén un pouco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos o teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabó a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos: o Centro do Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste: bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff, e dixemos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club. Me parece que xa estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo e Mía, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por cierto, voy a mandar también a toda la gente de Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a primeira. Futgal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta, que lo iten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo, fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a muchas puertas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinzo, que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos ombeiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de liga, tiña des 3 puntos de ventaxa cos nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba des ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de liga, se o vistes con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vos vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están se vivindo por un lado momentos de amargura, co Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pois
3: que
2: todos
3: vamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico, sí, récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que está aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que va a intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal en Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición, e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino te fixo ir para Ourense co paso dos anos cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
1: Estive en 4 anos. División de honra cadete, en xuvenil estive en galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: Hace 9 años, ¿en qué categoría estaba desde aquella, por cierto?
1: En preferente.
2: Preferente, o sea, una categoría donde hay que tener un nivel físico importante, donde hay una exigencia y también hay una calidad de jugadores bastante contrastada. Si no me equivoco, sí. ¿A que sí?
1: Sí, además, aquel año cadró que se hacía un equipo para ascender a tercera. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar a unha zona a vernos un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía a todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non. Ao final tiñen xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido, o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Corcón que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Fútbol. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tribuna Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. ¿Qué se siente agora mesmo, Hugo? ¿Me estás escoitando?
1: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos agora mesmo que vas colgar as botas, que se siente?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicadios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Berín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
1: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle bote unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Berín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fútbol, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
1: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo do Berín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Gracias a ti.
2: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tribuna Onda, Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Sí Radio.

Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Futsal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante. Sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos de esos dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño. E outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, estuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. Para vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero pues te escollendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Cuéntanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff. que ese playoff me parece que va a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra, en nuestro caso, contra el segundo de todos los grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida de volta y luego otra eliminatoria ida de volta.
0: Es decir, son dos eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. Cuatro partidos para poder llegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: Es complicado, pero no es imposible. En esas alturas casi importa más el aspecto físico, como acabas de decir. Son temporadas muy longas. Ese estado de forma puede marcar un poco a diferencia. Y cuando hablamos de playoff, hablamos de conjuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, ¿no?
1: Exactamente, porque ahora a Primeira Futsal está dividida en seis grupos. Sí, é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pues poco a poco, íbamos avanzando en esta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Una tempada que xa rematou, una tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio, non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos, si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero y me parece que, si no me equivoco, quedaron terceiros, consiguieron ascender. Es decir, que vaya a haber moita loita por diante, desde aquí, desde SIR Radio Ourense a Porta Galicia, darvos o máximo apoyo para estos días que vayan por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decirlo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: igual. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da primeira Galicia, primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, temos aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que é un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta cunha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son a teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos, cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar. Dentro do escenario que tú te planteas, pois, na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvados, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Marseille, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a Escola de Fútbol Municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atroxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoeiro.
1: Estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houberan marchado, tal, acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos, con nos amigo Mino, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña, tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirándose, porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corcomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Masí de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: Non, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estes rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corcomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corcomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineros playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da un a do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro, un saúdo tamén para xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a do un ao do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 2:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a Budiño.

Aí continuamos en Tivo na Onda, ahora camiño xa da unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera futbol de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuena para a xente de Berín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar o playoff, ou para o Antela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Berín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos do descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais. De 12 a 1 que comenzan después de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tivo na Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54. 604-06-28-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tivo Una Onda, en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia. En el otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo,
3: disculpa,
2: en vivo, en directo.
3: Por la voz que hacemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigue ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en Antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos su teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos: o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste: bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir, de meternos en playoff, e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que xa estuveches noutra etapa de presidente, ou contanos un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí, pois, collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro, Porque temos llamada, temos toda a xente da Piñeira Seca que tamén se meteron no playoff de ascenso a primeira. Fusgal, a ver sí, se tenemos sí. Tenemos oportunidade de falar.
3: Dentro Antela tamén lle enviamos un forte aperta que loiten por se unha vez metidos no playoff que lle saia o mellor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo o fútbol é moi complicado ter unha plantilla competitiva polo tema de que hai moitos gastos, hai moitos gastos e ao final tenes que facer que digamos un poquillo de equilibrio para conseguir acabar a tempada e que as contas ao final non sexan negativas, a que sí?
3: Muchísimo, moitísimo. É unha loucura, tens que chamar a moitas portas para facer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pois pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, así moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. Fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de Liga, tiña des tres puntos de ventaxa cos nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de Liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30, 31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo por un lado momentos de amargura, con Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 na Moreira para enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pois todo.
3: Vamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas grazas por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos, amigas, seguimos en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sal e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións e ali cantos anos botaches?
1: Estiven 4 anos, división de honra cadete, e en xuvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben, había un grupo espectacular, tiven a axuda de meus pais que me levaron desde Verín tamén, non tiven que vivir todos os anos en Ourense, entonces foi levadeiro, a verdad.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista, casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva no equipo do teu soño, un auténtico verinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Verín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: 19 anos. En que categoría estaba desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
1: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira, finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto, había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coaquel aprendiches moito. É moi importante chegar con unha zona de un equipo onde ves esa xente na que te fichas e na cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu, cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces, ao final, xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, eh? Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Arjiz, desnudarse, corre, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un Córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
1: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
1: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
1: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva a maneira na que me están despedindo toda a temporada, como a planificaron e como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Gracias a ti.
2: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Si Radio Ourense,

0: A primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disfrutar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Corcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar de ese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, estuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. A vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E iso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no, so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta, e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera, calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros e conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense e Porto Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: sigue igual.
1: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa.

0: En esta xira especial que estamos facendo polo final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento, en xaneiro, hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, ao final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta cunha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axúdache. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que, non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamentos directos, cos equipos estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar. Dentro do escenario que tú te planteas, pois, na situación na que estás, dices, pues mira, chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito na primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Marsella, diría que...

0: Noticias.
1: O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plus Ultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero. A Confederación Intersindical Galega, CIGA, volveu a manifestarse este martes en Vigo ao considerar insuficiente o preacordo alcanzado para o convenio do metal da provincia de Pontevedra entre a patronal e os sindicatos UGT e Comisións Obreiras. Arredor dun milleiro de persoas participaron na manifestación que partiu ás 10 da mañá do asteleiro Armón en Beiramar e rematou diante da delegación da Xunta na Praza da Estrela. Durante a protesta, os asistentes corearon consignas en defensa dun convenio digno para o metal e tamén críticas contra UGT e Comisións Obreiras por aceptar o pacto coa patronal. A mobilización celebrouse en solitario por parte da CIGA, a diferencia das tres xornadas de folga anteriores no sector secundadas polos tres sindicatos. O pasado venres, UGT e Comisións Obreiras avalaron en asamblea o preacordo acadado na mesa de negociación. O secretario comarcal de CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que boa parte do sector non está conforme co texto pactado. Entre as principais críticas, sinalou a duración do convenio, fixada en 4 anos, así como os límites salariais e a falta de medidas que afecten ao conxunto das empresas do sector. A CIGA tamén lamenta que non se abordasen cuestións como os contratos fixos discontinuos, a subcontratación ou a ampliación da xornada continua durante máis meses o ano.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, música e información.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Escuadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24 despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andiz faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andiz na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. Green Fiber, a filial da multinacional portuguesa Altri, presentou alegacións ante a Consellería de Economía e Industria contra o procedemento de arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei, en Lugo. A Xunta iniciara o proceso de arquivo do proxecto por falla de conexión eléctrica necesaria para a planta, segundo explicara recentemente a directora xeral de Calidade Ambiental. A empresa defende agora a continuidade da tramitación e lembra que a iniciativa foi declarada proxecto industrial estratégico en decembro do ano 22. Nun comunicado, Green Fiber asegura que o proxecto conta con autosuficiencia enerxética gracias ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible para o funcionamento da planta, senón un elemento complementario de respaldo operativo. A compañía sostén tamén que existen múltiples alternativas técnicas viables de conexión á rede, segundo os datos publicados por Red Eléctrica e polas empresas distribuidoras. Ademais, confirma que xa iniciou trámites de solicitude de acceso á conexión para unha das opcións disponibles. Green Fiber reclama que o proxecto continúe a súa tramitación administrativa mentras se resolve a planificación estatal da rede eléctrica para 2030, actualmente en fase de consulta pública. A empresa considera que esta práctica é habitual noutros proxectos industriais estratégicos. Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria indicou que as alegacións serán analizadas polos servizos técnicos antes de adoptar unha decisión definitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que o goberno galego actuará con criterios técnicos e obxectivos.
1: Si, Radio de Galicia.